0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: 93,1.
1: Плевен 91,2.
0: Велико Търново 88,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Протест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедията край хижа Петрохани и Околчица. Демонстрацията ще се проведе тази вечер пред Съдебната палата в София и е под надслов не на вандализма. Протестиращите настояват за прозрачно, обективно и безпристрастно разследване. Те се обявяват и против унищожаването на паметната плоча на Петрохани, го определят като опит за гавра с паметта на жертвите и тормоз над близките им. Припомним, че на 23 септември лидера на Има такъв народ Слави Трифонов съобщи, че е счупил паметната плоча, поставена в района на прохода Петрохан. Публикация в социалните мрежи той определи съществуването и като позор, срам и унижение. И заяви, че за монтирането и не е било издадено разрешение от община Берковица. Мисия на Международния валутен фонд идва в България. По време на престоя си у нас експертите ще проведат срещи с членове на правителството на Румен Радев, служители на БНБ, както и представители на частния сектор. Основна тема ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред страната ни. Срещата е междинна. През 2027 година, когато вече ще е минала една година от въвеждането на еврото у нас, от Международния валутен фонд ще могат да оценят ефектите върху цялата финансова система, включително инфлация и държавния бюджет. Също така да отправят препоръки за преодоляване на рисковете за икономиката у нас. Поредно заседание по делото срещу македонската българка Ива Михайлова в Кочани. Днес то ще продължи с изслушване на вещи лица, изготвили експертизи по случая. 23-годишната жена е подсъдима за тежък пътен инцидент със смъртен случай. След катастрофата Ива също пострада. Заради висящото дело тя има забрана да напуска Кочани и Северна Македония. Лечението там обаче не може да й бъде осигурено. На заседание в съда в Кочани се очаква отново да присъстват български депутати. Летището в Катания остава затворено поне до 12 часа местно време на 28 септември заради продължаващата активност на вулкана Етна. Решението беше взето след като североизточният кратер продължи да изхвърля значителни количества вулканична пепел, която ветровете насочват към въздушното пространство и маршрутите, използвани от самолетите. Първоначално полетите от и до летище Фонтанароса бяха преустановени до края на 27 септември. След полунощ обаче ограниченията бяха удължени заради запазващата се опасност за авиацията. Вулканичният облак достига височина от около 4000 метра. Заради посоката на вятъра, частиците пепел навлизат в зоните за въздушна навигация, което наложи затварянето на съответния сектор от въздушното пространство. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Александър Зверев и Карлос Алкарас са щастливи от силната отборна игра и успеха на тима на Европа в турнира по тенис Лейвър Къп в Лондон. Двамата бяха в основата на успеха за европейския състав срещу световните звезди. Беше невероятно отборно усилие, особено след като вчера загубих от Алекс Деминор.

0: Доста потиснат, но отборът наистина ми помогна да се съвзема и да се мобилизирам за мача на двойки, който според мен беше изключително важен. Карлс даде начало на вечерната сесия с много важна победа. Наистина огромно отборно усилие, коментира Зверев. Карлс Алкарас също е доволен от представянето си на турнира в Лондон през последните три дни. Чудесно е, че се завърнах тук и съм част от отбора на Европа. Просто се радвам много, че успях да изигра няколко мача и да вляза, че нивото ми е добро. Разбира се, че спечелването на трофея е нещо специално и обожавам това усещане, категоричен е испанският тенисист. Днес преобладава слънчево време. След обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На отделни места ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Умерен в източната половина от страната, временно до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково. Селскостопански надлез при 109-я километър и моста над река Каламица при 110-я километър. И на двете съоръжения се работи в платното за Пловдив. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната и изпреварващата лента, като трафикът преминава в свободната лента. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Понеделник, 28 септември е. Това означава, че даваме старта на новата седмица в Капучино по радио Веселина. Аз съм Илен и до 9 часа ще си пием кафето заедно, а може би и капучиното, в компанията на най-интересното от деня. Полезна информация, хубава музика и надявам се добро настроение. Новата седмица надявам се да ни донесе баланс и всички планове да бъдат изпълнени, както лични, така и професионални. Обикновено понеделника носи със себе си дълъг списък със задачи, но не да гледаме цялата седмица наведнъж. Достатъчно е да започнем добре днешния ден и стъпка по стъпка да вървим напред, защото чисто психологически не е като че ли необходимо още в началото, в понеделник, да бъдем на максимални обороти. Така че сега разценете се, направете си едно хубаво кафе и даваме старта на седмицата с усмивка, надявам се, и добро настроение от ефира на Радио Веселина. До 9 сме заедно. Меган Трейнър сега ще допринесе за още от сутрешното ни събуждане тук в ефира на Радио Веселина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

7 часа и 17 минути в понеделник сутринта и началото на новата седмица. Е добре да хвърлим, така да се каже, един по-дълъг поглед на прогнозата за времето през следващите дни, за да знаем какво да очакваме и как да подредим плановете си. Последните дни на септември ще преминат с типичното есенно време. Промелива облачност, често значителна и валежи на отделни места, по-често дъжд се очаква в Родопите по Черноморието, докато в Западна България и голяма част от Дунавската равнина ще има повече слънчеви часове и по-разкъсана облачност. Температурите през първата половина на седмицата ще останат приятни за сезона между 18 и 23 градуса през деня. В четвъртък и петък слънцето ще има по-сериозно присъствие над по-голямата част от страната, а слаби превалявания са възможни главно по югоизточните райони и по южното Черноморие. Сутрините обаче ще стават все по-хладни. В котловините на Западна България температурите могат да паднат до около 4-5 градуса, така че есента вече наистина сериозно напомня за себе си. Погледът към началото на октомври също е интересен. Ранните прогнози сочат възможност за по-динамични валежни ситуации около 3, 4 и 5 октомври. Не е изключено на места и в Централна и Източна България да паднат по-съществени количества дъжд, а по високите части на планините дори да се появи първия сняг за сезона, макар че миналата седмица вече в Пампоровата и дори на Черни връх над София си се побеля така заради снега. А ние започваме с... продължаваме всъщност утрешното настроение. Сутрин пием кафето и слушаме хубавата музика и все още се събуждаме. Пожелавам ви леко и спокойно да минава целият този процес.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Сега в Вила. Кашкавал от краве мляко Маджаров 380 грама за 5 евро и 45 цента. Бомбони Мерси 250 грама за 4 евро и 49 цента. И Кока-Кола 3 броя по литър и половина за 3 евро и 5 цента. До 30 септември в Вила.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
11: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
12: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
13: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко, дори и химикалки от StoreBG.

0: Еге.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? Стор беге.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е ситушка.
2: А, от Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: Сеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: 33 са минутите след 7. Добро утро от мен, Милен, сутрешния блок на Радио Веселина Капучино. Обичайно сутрин по това време в ефира ни е запазеното място за добрата новина. И в понеделник сутрин тя идва от Кюстендил и е свързана с българската музика и нейните големи имена. Днес в художествената галерия Владимир Димитров Майстора ще бъде връчена националната награда академик Марин Големинов. Отличието се присъжда за значими постижения в областта на музикалното изкуство у нас и по света, а името на новия лауреат ще стане известно тази вечер. Събитието е част от програмата, която е посветена на 118 години от рождението на големия български композитор, диригент и педагог Марин Големинов. Успоредно с основната награда ще бъде връчено и отличието Златен квартет, което насърчава талантливи български музиканти. Музикалната вечер ще бъде допълнена и от концерт на световно известната оперна прима Красимира Стоянова, която е носител на миналогодишната награда. Хубаво е, че освен с ежедневните новини, започваме седмицата и с повод да си припомним, че България наистина продължава да създава и да подкрепя изключителни творци в областта на културата и изкуството. Ние пък подкрепяме сутринта с още хубаво настроение и хубавата музика от ефира на Радио Веселина. За добро утро!

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок Фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори Гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в практикер Витоша. Около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Скъпи, имам друг.
5: Какво?
6: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
5: Моля?
6: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
7: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
11: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
10: Ирем осигурява доставка до клиента.
11: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
10: Ирем – зранца от природата.
12: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От ProPlan на промоция, че винаги сме гладни.
13: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на ProPlan с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. ProPlan и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
14: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060. 22 60 60.
15: Увлажняващи капки за очи Crystal

0: Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Преди емо да ни запознае с новините в 8, ще обърнем внимание на една инициатива, която не струва нищо, а може да означава всичко за някого. Става дума за кръводаряването, един от най-преките начини да помогнем на хора в нужда. Днес и утре в болница Пирогов се провежда акция по кръводаряване. Кампанията е насочена към осигуряването на необходимите количества кръв и кръвни продукти за пациентите на най-голямата спешна болница у нас, където всеки ден се приемат пострадали при тежки инциденти и хора в живото застрашаващи състояния. От Пирогов и Националният център по трансфузионна хематология припомнят един много важен факт. Сдаряването на около 450 мл. Кръв един доброволец може да помогне за спасяването на до 3 човешки живота. В акцията могат да се включат хора между 18 и 65 годишна възраст с тегло над 50 кг, които не са приемали лекарства през последните 48 часа и при които са изминали поне 60 дни от предишното кръводаряване. Понякога най-ценният подарък не може да бъде купен, може да бъде дарен. Така че проявете милосърдност, касае, разбира се, тези, които имат възможност да дарят кръв. След малко са новините на Радио Веселина в 8 часа, а веднага след тях нашата ефирна среща в Капучино продължава с още интересни теми, полезна информация и хубава музика в понеделник сутрин.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще се срещне в Хасково с областния управител Тодор Иванов и кметове от района в рамките на инициативата Регионите говорят. Преди това Шишков ще инспектира изпълнението на проект за основен ремонт и благоустрояване на художествената галерия Атанас Шаренков в града. По-късно през деня министърът ще проведе среща по инициативата Регионите говорят и в Кърджали. На разговорите ще присъства министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В срещите ще се включи изпълнителният директор на български ВИК холдинг Венелин Шъков. Още 150 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа ще бъде предложен на аукцион, става ясно от сайта на БНБ. Срочността на книжата е 5 години. До сега през годината страната ни е поела нов дълг в размер на 1 милиард и 605 милиона евро на вътрешния пазар и още 2,5 милиарда евро чрез международните капиталови пазари. Според бюджет 2026 тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината е 10 милиарда и 100 милиона евро. Очаква се държавният дълг да достигне 37 милиарда и 700 милиона евро към края на годината или 30,1 на 100 от брутния вътрешен продукт. Палатков лагер се появи на емблематичния мадридски площад Пуерта дел Сол. Палатките бяха издигнати още в събота, но и в неделя останаха на известната локация. Той е част от масовите протести, които се провеждат цял уикенд в испанската столица. Недоволството е предизвикано от липсата на достъпни жилища. Повод за това стана принудителното извеждане на 87-годишна жена от апартаменти. Проблемът обаче е по-мащабен, тъй като в столицата Мадрид не достигат жилища нито за закупуване, нито под наем. Сред основните искания на недоволните са по-строги правила срещу използването на апартаменти за краткосрочно отдаване под наем на туристи. Тейлор Суифт спечели най-желаната награда на церемонията на наградите на MTV. Певицата грабна приза в категорията Видео на годината за клипа си The Fate of Ophelia. Песента е водещ сингъл от 12-тия студиен албум на Swift. Тя посвети наградата на кънтри певицата Доли Партън, която почина през август на 80 годишна възраст. В другите категории Мадонна беше обявена за изпълнител на годината, а дуетът и с Сабрина Карпентър Bring Your Love взе награда за най-добро сътрудничество. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Александър Везенков направи дабл-дабл и Олимпиакос спечели с 101-96 срещу Паок Солун финалния матч от турнира за Суперкупата на Гърция по баскетбол. Българският национал беше най-резултатен играч на терена с 25 точки, към които добави 10 борби и 2 асистенции. Коди Милър Макинтайр, също национал на България, не успя да запише точки, но се отличи с борба и 5 асистенции. Хиан Монтеро помогна за успеха с 20 точки, а Иван Фурние записа 19. Олимпиакос доминираше в началото на битката с Паок и взе първата четвърт с преднина от 8 точки, а до полувремето я увеличи до 14. След почивката обаче последва опускане и тимът от Солун се доближи на 2 точки в последните секунди, но съставът от Пирея записа последните 3 след нарушения и оформи край.

0: Лондонското 101 на 96. Най-резултатен за ПАОК беше Маркъс Фостър с 18 точки. Олимпиакос спечели трофея в последните 5 години, а през 2024 Везенков заслужи приза за най-полезен играч на финалите.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес преобладава слънчево време. След обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На отделни места ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Умерен в източната половина от страната, временно до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково. Селскостопански надлез при 109-я километър и моста над река Каламица при 110-я километър. И на двете съоръжения се работи в платното за Пловдив. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната и изпреварващата лента, като трафикът преминава в свободната лента. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, часът е 8:10 и слагаме розовите очила, за да посрещнем деня. Аз съм Милен и сега е време да хвърлим астрологичните зарове и да видим какво са подготвили звездите за началото на новата седмица. Започваме

С Зодия Овен ще погледнете, уважаеми овни, по различен начин на ситуацията, която напоследък ви е тревожила. Това ще ви помогне да откриете повече поводи за удовлетворение и спокойствие. Денят е благоприятен и за финансите, и за личния живот. Телци, не всеки около вас се радва искрено на успехите ви. Бъдете внимателни и не споделяйте всичките си планове. Добре е също да подредите документация или административни въпроси, които отлагате от известно време. Близнаци, ангажиментите няма да са малко, но добрата организация ще ви помогне да се справите успешно. Ще намерите баланс между работата и близките си хора, а резултатите ще ви дадат увереност за бъдещето. Раци, денят носи добри възможности в работата и подобрение в настроението. Освободете се от напрежението и си позволете повече приятни моменти. Компанията на приятели ще ви зареди с хубава енергия. Лъвове, не всички ще са в синхрон с вас и не всичко ще се случи от първия опит, но постоянството ще бъде ключът към успеха ви. В личните отношения ви очакват интересни изненади, а професионален разговор може да ви даде нова идея за развитие. Уважаеми деви, днес сте в отлична форма и работите с впечатляваща лекота. Очакват ви полезни контакти и възможности, които могат да се окажат важни за бъдещите ви планове. Помислете внимателно върху отправено предложение. Везни, очакват ви успешни и продуктивни моменти в днешния ден. Работата върви добре, финансовите въпроси намират решение, а вечерта ще можете да се насладите на заслужена почивка сред любимите хора. Скорпиони, подредете приоритетите си още от сутринта. Ако внесете ред в задачите си, ще избегнете излишно напрежение. Дипломатичност ще ви бъде особено полезна в общуването с околните. Стрелци, имате нужда днес от малко повече спокойствие и време за себе си. Опитайте да намалите темпото и да отделите внимание на занимания, които ви носят удоволствие и вътрешен баланс. Косирози, добри възможности се откриват по въпроси, свързани с имоти или дългосрочни планове. Бъдете готови да промените за промените в предварителните намерения и не настоявайте винаги вашата гледна точка да наделява. Уважаеми водолеи, грижи около близък човек може да изискват повече внимание от обикновеното. Добрата новина е, че подкрепата на приятели и хора, на които имате доверие, ще ви помогне да преминете по-леко през този период на деня. Завършваме с зодия Риби. Уважаеми Риби, запазете спокойствие и не позволявайте на емоциите да ръководят движенията и решенията ви. Веното разбиране към околните ще бъде оценено. За някои представители на зодията денят носи и добри финансови новини. Звездите казаха своето за началото на новата седмица. Дали ще им повярвате или ще разчитате единствено на собствените си сили, изборът е абсолютно и изцяло ваш. Аз ви пожелавам успешен старт на седмицата и много усмивки през тази сутрин в понеделник, 28 септември, 14 минути след 8.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Продължаваме с утрешния блок Капучино по радио Веселина с една важна социална тема, която засяга стотици хиляди българи с ниски доходи. От 1 октомври започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро, предназначена да компенсира част от повишените разходи за горива и основни хранителни продукти. Подкрепата е насочена към хора и семейства с доходи под линията на бедност, както и към други уязвими групи, които вече получават социално подпомагане. Добрата новина е, че няма да се подават нови заявления. Средствата ще бъдат изплащани служебно от Агенцията за социално подпомагане по банков път или чрез български пощи, според начина, по който съответния човек получава своите помощи. Още 50 евро са предвидени като коледна добавка за хората, които получават социална помощ. И в този случай не се изисква подаване на документи, а плащането ще бъде организирано по административен път. Важно е да се знае, че ако едно лице попада в повече от една от допустимите категории, помощта ще бъде изплатена само веднъж, независимо от броя на основанията. Така че ако имате ваши близки или пък сте част от системата за социално подпомагане, имайте предвид, че през следващите месеци са предвидени две еднократни плащания, а процедурите ще бъдат максимално облегчени без допълнително подаване на заявления и документи. Надявам се, че тази информация е полезна за хората, които имат право на такава подкрепа. А ние продължаваме напред. До 9 в Капучино още интересни теми, които заслужават вашето внимание.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в практикер Витоша, околовръстен път

0: Феста до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври, 15 часа.
1: Практикер. Винаги има решение.
2: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти. С сърце и душа. В хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Откри есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
3: Такси? Ох!
4: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: С Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
6: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
7: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
8: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
9: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
8: Подобри потентността си.
9: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
8: Флейзърмед. 024-760-760.
10: Ти не си в трафика на Младост 3, ти си в сърцето на Дубай.
11: Магазин за парфюми Vogue. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
10: И с големи намаления всеки ден.
11: В Младост 3, точно срещу Боби и Кели. Парфюми Vogue. Твоят нов луксозен подпис.
12: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
13: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Cicatridina спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: 8.35 поглеждаме към една инициатива, която започва от училищната скамейка, но е свързана с здравето ни за цял живот. По повод Световния ден на сърцето, който отбелязваме утре, кардиолози от цялата страна влизат в училищата, за да разговарят с учениците за

здравословния начин на живот и грижата за сърцето. През тази година в над 200 класни стаи лекарите ще говорят с децата за значението на спорта, балансираното хранене и навиците, които помагат да бъдем по-здрави и чиято цел всъщност е и на самите училища да внедрят в децата тази идея. Акцентът ще бъде поставен и върху рисковите фактори, които могат да доведат до сърдечно-съдови заболявания по-късно в живота. Инициативата е организирана от Дружеството на кардиолозите в България и Министерството на образованието и науката. Освен срещите с учениците, в няколко български града ще се проведе и кампания «Искачи се с кардиолога си», която насърчава хората да бъдат малко по-активни в ежедневието си. Поводът е повече от сериозен. Сърдечно-съдовите заболявания продължават да бъдат водеща причина за смъртност както в световен мащаб, така и у нас. Утре вечер редица емблематични сгради в страната ще бъдат осветени в червено в знак на съпричастност към глобалната кампания за повишаване на информираността за здравето на сърцето. И както често казваме, добрите навици се създават от рано. Хубав съвет, между другото, който ни кара да се замислим.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
3: Заслужава си да избереш Лидъл за свежи плодове и зеленчуци. Проверени за над 800 видов.

0: 8 септември до 4 октомври. Смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus. И лимони за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
2: Кога я чакам?
1: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
2: Странни хора.
1: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
2: Така е.
1: Хартийки или каквито да е ваучери.
2: Да.
1: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
2: Бизнес. Какво беше?
1: Taxi.me.bg/business.
3: Димитрио, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтано, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай играс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрие, кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
7: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
9: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
8: Напълнете раницата, облечете учениците.
9: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

И на финала на Капучино днес ще обърнем внимание на две интересни събития от културния и научния календар на страната. В София тази седмица започва Международният форум Geo-София 2026, който ще събере учени, следователи, представители на технологичния сектор и публичната администрация. Сред темите са изкуственият интелект, цифровите двойници на градовете и технологиите, които помагат да се планира по-добре градската среда. Специалистите ще обсъждат как нови инфраструктурни проекти, организацията на движението и различни градски процеси могат да бъдат моделирани предварително в виртуална среда. А в Пловдив от днес до 4 октомври или до края на седмицата площад Централен се превръща в домакин на Алея на книгата. Издатели, автори и читатели ще се срещнат в центъра на града, а специален акцент е участието на събитието в Нощта на литературата, където посетителите ще могат да чуят откъси от съвременни европейски произведения и техните преводи на български език. Така че следващите дни се очертава да имаме поводи да погледнем както към бъдещето и технологиите, така и към книгите и силата на добрата литература. И двете смятам, че със сигурност си заслужават вниманието. С тази информация поставяме финала на Капучино за днес. Благодаря ви, че бяхме заедно. Аз съм Милен. Пожелавам ви успешен ден, спокойна, балансираща седмица и достатъчно време за всичко. След новините в 9, сутрешната ни среща в ефира на Радио Веселина продължава в играта 5 от 5.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Нова комплексна автотехническа и медицинска експертиза по делото за катастрофата, при която загина Сияна, постави въпроси за начина, по който на детето е била оказана спешната медицинска помощ. Баща е Николай Попов заяви пред Нова, че според заключенията е имало пропуски в реакциите след тежки инциденти, макар шансът да е бил минимален, детето е можело да бъде спасено. Експертизата е изготвена повече от 7 месеца и разглежда както медицинските действия след катастрофата, така и техническите обстоятелства около самия сблъсък. Моето дете никой не може да го върне. Моята цел е различна. Тази система да се промени, заяви Попов. По думите на бащата, още при подаването на сигнала на телефон 112,

0: Състоянието на Сияна не е било определено като случай от най-висока степен на спешност. Случаят не е бил преценен като достатъчно тежък и класифициран като А1 силно живото застрашаващо, заяви той. Според Попов, това се отразило и на времето за пристигане на линейката. Той твърди, че са били изгубени между 20 и 30 минути. Ново пропадане от 20 см на свлачището във варненския квартал Аспарухово, това съобщиха експерти от община Варна пред БНТ, които са направили оглед на терена. Според тях причината не са дъждовете през уикенда, естествени процеси. До края на седмицата се очаква да станат ясни резултатите от лабораторния анализ на взетите проби от земната маса над свлачището. На 12 октомври ще излезе обобщен доклад, в който ще бъде публикувана причината. От днес с решение на кризисния щаб се удължава с 30 дни срока на действие на бедственото положение в района на пропадналия път. До утре българите в чужбина могат да подават заявление за гласуване на вота. Това става онлайн в сайта на ЦИК. В чужбина нашите сънародници ще могат да гласуват в 66 държави. По традиция най-много заявления са подадени в Турция, Великобритания, Германия и САЩ. През тази седмица предстои да бъде сключен договор с Сиела Норма за диагностика и ремонт на 12 800 машини. Стойността на обществената поръчка е 9,3 милиона евро. Устройствата трябва да са готови до средата на октомври. Предстои да започне процедурата по спецификация на хартията за машините. ЦИК вече обявиха, че тя ще е по-тънка, тъй като няма статута на бюлетина, както беше на някои от предходните избори. Украинският град Харков е бил подложен тази нощ на руски въздушни удари, като е засегнат жилищен блок. Продължават атаките с дронове и срещу столицата Киев. 16 души са били ранени при атаката в Салтовски район на Харков, като един от тях е в тежко състояние, според управителя на областта Олег Синегубов. Сред пострадалите са 8 деца, като на всички е оказана медицинска помощ. Малко по-късно украински медии съобщиха, че броя на ранените е надхвърлил 20 души. 4 души са пострадали при последните въздушни удари в Киев, като са нанесени щети на сгради в 4 района. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Германия отстъпи с 0-1 при домакинството си на Гърция във втория си матч от група 2 в Лига А на Лигата на нациите. Така гърците оглавиха временното класиране 6 точки пред Нидерландия с 4. Следват Германия на трето място с 1 точка. В актива си и тимът на Сърбия, който допусна 2 поражения. Димитрис Корбелис отбеляза победния гол за Гърция в 74-та минута, за да шокира германския състав и да развали домакинския дебют на старши треньора Юрген Клоп. Това беше първа победа за гърците в 11 мача срещу Германия. Защитаващият титлата си тим на Португалия постигна втора поредна победа в група 4 на Лига А в надпреварата, надделявайки с 2-1 като гост на Норвегия и води в подреждането 6 точки пред норвежците и Дания с по 3 и Уелс, който няма точка на този етап след двете си загуби на старта. В политически заредена среща от група 3 на Лига Б в Лигата на нациите отбора на Ирландия отбеляза 2 гола за 3 минути в началото на първото полувреме, за да победи Израел с 3-0 при гостуването си в Дебрецен, Унгария. Начало в групата е Австрия, 6 точки. След 2 поредни успеха следват Косово и Ирландия с по 3 точки, Израел без точки.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Днес преобладава слънчево време. След обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На отделни места ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Умерен в източната половина от страната, временно до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. На 1 октомври от 7 до 19 временно ще се промени организацията на движението по второкласния път в района на село Крайници, община Сапарева баня, за заснемането на чуждестранна продукция. Временната организация ще обхваща участъка от отбивката за село Сапарево до разклона за село Крайници. Автомобилният трафик ще се спира за интервали между 2 и 5 минути в часовия диапазон от 7 до 12 и от 17 до 19 за заснемането на отделните кадри, след което превозните средства ще се пропускат.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Добро утро, в 9 часа и почти 10 минути от мен, Милен. Отново сме заедно и е време да подложим на изпитание вашите знания, логика и любопитство в играта 5 от 5 по Радио Веселина. Днес съм ви подготвил загадка, която повече от век кара учени от различни области да търсят отговори и да стигат до задънена улица. Търсим нещо, което озадачава света и до днес. Създадено е преди повече от 500 години. Съдържа стотици страници с текст и илюстрации. Авторът му остава неизвестен, привлича вниманието на учени, историци и специалисти от различни области. Въпреки десетилетията изследвания, около него се все още има повече въпроси, отколкото отговори. За какво става въпрос? А ако вече имате предположение, очаквам вашите отговори на 087-880-1080 или на сайта radioveselina.bg в раздел Игри. И какво мога да допълня? Припомням всъщност, че всички участници в 5 от 5 трябва да бъдат пълнолетни и да не са получавали награда от нашата радиогрупа в изминалите 30 дни. Седмичната ни награда е 25 евро за някой от вас, който ще си я спечели в петък. Пожелавам успех на всички и очаквам вашите отговори.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Продължаваме така играта 5 от 5 и опитвам се да ви заблуждавам и за сега се справям успешно, честно да ви кажа. Първите следи вече са на лице с първите жокери и продължавам лека по лека да разкривам това, което търсим днес. Колкото повече научава човек за това, което търсим, толкова по-трудно става да си обясни неговото предназначение. В продължение на години различни специалисти са предлагали напълно различни обяснения за неговия произход. Сред страниците му се срещат множество изображения, които и днес пораждат въпроси. Липсват сигурни сведения, кой точно го е създал и с каква цел. През годините е привличало вниманието както на учени, така и на любители и следователи, и около въпросното нещо продължава да съществуват множество въпроси без окончателен отговор. Търсим, кое е това нещо? Ако се досещате, 0878 8010 80 ефирния телефон на Радио Веселина или сайта radioveselina.bg в отдел Игри. След малко още жокери към търсеното днес.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок Фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори Гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Рингмол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
4: Практикер. Винаги има решение.
5: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от пропланна промоция, че винаги сме гладни?
6: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
7: При хрема какво да взема?
8: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
9: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2,99 евро. Повтаряме, 2,99 евро. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
10: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
11: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
12: А къде се продават?
10: Навсякъде в търговската мрежа
11: или онлайн на chris06.bg.
10: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
13: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
14: Това е Ситушка.
13: А, от Мандра Ситово.
14: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
13: Онова гъстото и вкусното.
14: Истинското кисело мляко Ситово.
13: И любимото ми сирене.
14: Доброджанското сирене Ситово.
13: Млечни продукти Мандра Ситово.
14: Вкусът, който помниш от дете.
15: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
16: За няколко минути пари от нищо.
17: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
18: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
19: От Мотул.
18: А филтри?
19: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов

0: клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
1: Е, значи тръгваме към магазин Мотул, правилното място. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: На 1 октомври от 7 до 19 временно ще се промени организацията на движението по второкласния път в района на село Крайници, община Сапарева баня, за заснемането на чуждестранна продукция. Временната организация ще обхваща участъка от отбивката за село Сапарево до разклона за село Крайници. Автомобилният трафик ще се спира за интервали между 2 и 5 минути в часовия диапазон от 7 до 12 и от 17 до 19 за заснемането на отделните кадри, след което превозните средства ще се пропускат.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: И така, време за последната порция жокери за днешната игра 5 от 5. И така, слушайте внимателно, към финала сме и търсения всъщност днес предмет е следния. Пергамента му е датиран от първата половина на 15 век. Днес се съхранява в библиотеката на университета Йел в Съединените американски щати. Името, с което е известно

Известно по света идва от търговец на редки книги, който го придобива през 1912 година. Написано е със система от знаци, която и до днес няма общо прието разчитане и се смята за една от най-известните неразгадани загадки в историята на книгите. Последни минути за вашите отговори на нашия телефон 0878801080 или на сайта radioveselina.bg в раздел Игри.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: себе.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от

0: А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160.
6: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
7: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
8: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
9: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
8: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
9: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: На финала на днешната игра 5 от 5 в Радио Веселия сме и е време да разкрием кой е верния отговор. Търсихме ръкописа на Войнич днес. За тези, които така дадоха други предположения, това е илюстрован ръкопис, създаден през първата половина на 15 век, написан от неизвестен автор и със система от знаци, която и до днес няма общо прието и доказано разчитане. В продължение на повече от един век той е предмет на изследвания и от криптолози, и от историци, лингвисти.

лингвисти и други специалисти, но загадката около неговото съдържание продължава да остава неразгадана. Поздравявам всички, които успяха да стигнат до верния отговор. Разбира се, всички вие се класирате с верен отговор. Подчертавам, в участието за седмичния жребий

сметки истината обаче се оказа по-мистериозна. Още веднъж благодаря, че бяхме заедно и в играта 5 от 5 днес. Аз съм Милен и ви пожелавам един страхотен понеделник, да имате много усмивки, слънчево настроение, независимо какво ще бъде времето. А утре в 7 точно в ефира на Радио Веселина Вера ще си поеме щафетата в капучино. Останете с програмата на Радио Веселина и след малко VIP зона Светлана ще бъде тук, за да усмихне още веднъж вашия ден. Желая ви всичко най-хубаво и до нови ефирни срещи!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Публичното пространство вече се обсъждат планираните промени в данъчната система и ефектите от въвеждането на извънредни данъци за следващата година. Категорично, когато държавата облага с допълнителна данъчна тежест, който и да е сектор и ефективно изтегля ликвидност от банковия сектор, това нещо се пренася върху потребителите, коментира председателя на управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев пред Нова. Във връзка с намерението на финансовото министерство да въведе еднократен данък от 33% върху така наречената свръхпечалба на банките, телекомите и застрахователите, Кръстев посочи, че това липсва в икономическата теория. Въпросната свръхпечалба не може да бъде определена по никакъв начин така. Дори новопоявилият се термин включва някаква форма на извънредност или съсредоточаване в конкретен сектор. А тук виждаме, че са включени сектори, при които няма нищо извънредно, обясни икономиста.
3: Разбира се, че това ще се пренесе както върху кредитирането и възможността за кредитиране от страна на банките, така и върху таксите и комисионните. За
4: ще повишат според вас?
3: Категорично, когато теглим ликвидност от сектора, това нещо се пренася върху потребителите.
2: Каза още Кръстев. Данък свръхпечалба бе донесъл повече вреда в банковата система. Това заяви пред БНР финансовия анализатор Деян Василев. Той смята, че предложението за еднократно облагане на свръхпечалбите на банките е лесен начин да се насочи вниманието към печелившите сектори, без да се решават проблеми.

0: сравните с постоянните бюджетни разходи. Според него ръста на банковите печалби през последните години е свързан с развитието на икономиката, бизнеса и кредитирането. Той определи банките като силно регулиран бизнес и напомни, че Българската народна банка е предупредила за възможни последици от подобна мярка. Според анализатора, приходът за бюджета може да бъде последван от по-високи цени на кредитите и по-малки капиталови буфери, които банките поддържат за справяне с бъдещи кризи. Вашингтон и Пекин подготвят възможност за намаляване на митата върху широка група стоки, търгувани между двете най-големи икономики в света. Белия дом публикува списъци с продукти на стойност около 30 милиарда долара във всяка посока, които могат да получат по-благоприятно митническо третиране. Все още не е посочено с колко точно ще бъдат намалени ставките и кога евентуалните промени ще влязат в сила. Съобщението идва след срещата между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, на която търговските отношения бяха сред основните теми. Според обявените от Белия дом условия, двете страни ще прегледат списъка с цел взаимно да предоставят по-ниски мита за включените в тях продукти. От американска страна облекченията могат да обхванат 77 категории китайски стоки. Сред тях са домакински продукти, спортна екипировка, коледна украса и фойерверки. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Нидерландия постигна първата си победа под ръководството на новия си треньор Шави. Оранжевите спечелиха с 2 на 1 като гости срещу Сърбия в матч от Лигата на нациите. Играещия за първи път като титуляр Мердинг беше точен от бялата точка, след като Алекса Терзич извърши нарушение в наказателното поле. В първите минути на второто полувреме, точен в мрежата на гостите, отблизо беше появили се на терена съвсем малко по-рано Лука Йович. В 69-та минута след бърза комбинация Густил изведе Мердинг и той реализира втория си победен гол в срещата в Белград. В група А4 Дания се наложи от дома с 2 на 0 над Уелс. Попадение на Густав Исаксен беше отменено заради засада през първата част, а след почивката Бен Дейвис си вкара автогол в 53-та минута. Исаксен все пак се разписа в 66-та минута, за да оформи крайния резултат. В четвърта дивизия Литва и Азербайджан направиха равенство 1 на 1, а Гибралтар и Андора завършиха с нулево равенство. Днес преобладава слънчево време. След обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На отделни места ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Умерен в източната половина от страната, временно до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково. Селскостопански надлез при 109-я километър и моста над река Каламица при 110-я километър. И на двете съоръжения се работи в платното за Пловдив. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната и изпреварващата лента, като трафикът преминава в свободната лента. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Здравейте, добър ден, с усмивки. С поздрави за всички на честотите на радио Веселина, пореден понеделник, последна седмица септемврийска, при това кратка. 28 септември. Махично ми беше приятно тази сутрин, като трябваше да вадя дебела блуза, някакво якенце, че ми се наложи да излезна рано сутринта. Студено си е вече, студено си е. Топли усмивки и топли поздрави ще изпращаме следващите 3 часа от ефира на радио Веселина, като след 12 ще стане особено горещо в студиото на радио Веселина, защото директно от Италия се прибира българският дизайнер, който е единственият дизайнер от България, поканен да участва в Милан Fashion Week. Изключително едно от най-високите отличия на световната мода. Едис Пала. Той ще бъде в студиото на радио Веселина. Ще си говорим за това, трудно ли е и има ли възможност, ако наистина си талантлив и вярваш в каузата си, да пробиеш на световна сцена. Ще го поздравим, разбира се, ще пием късно кафе, това след 12. Междувременно се подгответе за още едно издание на Тайния глас. Много приятни гласове съм ви приготвила тази седмица, така че общо взето интересни истории с неочакван край и много и хубава музика. Успешна седмица и много настроение от мен, Светлана.

Успешната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Това е VIP зона с Светлана.
1: Тайният глас на радио Веселина. Стартираме и тази седмица играта Тайния глас на радио Веселина. Разпознаваме гласовете на популярни личности. Обаче, за да бъде по-трудно, разбира се, и да има заигравка, решихме гласовете в изречението «Аз съм». Тайният глас на радио Веселина да бъде не от един, а от трима души. Така че първият, вторият и третият глас имате предположение ли? Веднага се включвате с регистрация в сайтът ни radioveselina.bg. Пожелавам ви успех! Тази седмица ще търсим три гласа, две жени и един мъж. Първият глас е на една изключително готина певица, поп-фолк певица. За нея мога да ви кажа, че я наричат кралицата на баладите. Стоп! Спирам до тук. Вторият глас е на мъж, популярен български поп-певец и актьор. Баларите също много му се отдават. И третият глас е на една от популярните обичани български поп-фолк и етно-поп изпълнители. Феноменален гласов диапазон има. Стоп, спирам до тук. Много жокери ви давам. И много ви улеснявам. Самите вие в така обаждания по телефона ми казахте. Добре, ето, вдигаме леко левела. Това са жокерите. Сега по тези жокери, дали ще разпознаете чии са гласовете, слушаме ги.
2: Аз съм
3: тайният глас
2: на радио Веселина.
1: Ах, че лесни гласове съм ви избрала. Действайте! В края на седмицата, петък, един от вас ще спечели нашата финансова награда.

0: отнемам.
1: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
2: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
1: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Зелифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
8: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Подобри потентността си.
10: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
9: Лейзърмет 024-760-760.
11: Думът е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
12: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
13: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
14: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
13: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
14: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
13: Моноблок фаянс за 59 евро.
14: Акумулатори гигават от 49 евро.
13: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
14: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
13: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Рингмол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
14: Практикер. Винаги има решение.
15: Сега в Била. Кашкавал от краве мляко Мачаров 380 грама за 5 евро и 45 цента. Бомбони Мерси 250 грама за 4 евро и 49 цента. И Кока-Кола 3 броя по литри и половина за 3 евро и 5 цента. До 30 септември в Била.
16: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Миналата седмица хорото пред Народния театър предизвика голям отзвук. Всеки се изказа. От хора замесени в случая, организатори, представители на едната и на другата страна, до кварталния продавач, шофьора на таксито задължително. Та, хорото пред Народния театър, неделното хоро пред Народния театър, всъщност каква е драмата? Ами хората се събират, пускат музика на колони и играят хоро пред Народния театър всяка неделя. Да, обаче, по това време вътре се играе постановка и музиката пречи на актьорите да се съсредоточават. Спряха хорото на Отечествения фронт. Граждани спряха провеждането на неразрешеното хоро пред Народния театър с нощи. Тук не е Москва. Имаше плакат. Доброволци са предотвратили проявата, която пречи на представленията в Народния театър и няма разрешение от столична община. В същото време обаче хората от хорото казват: никога от театъра не са идвали да говорят с нас, за да ни кажат, че звукът е прекалено висок, ние можем да го намалим, така че хем ние вън да си играем хоро, хем те да си карат театъра. Искам само да ви кажа, че има една много хубава поговорка и тя е: да бе слушал Господ гаргите, би уморил конете. Ако помислите малко, ще разберете какво имам предвид. В края на краищата, на тази земя, под това слънце, би трябвало да има място за всички. Диалога и, разбира се, начина, по който искаш да си вършиш твоята работа, твоите забавления и твоите каузи, можеш така да си ги организираш и да си ги насочваш, че да не пречиш на другите, в същото време, ако някой на тебе ти пречи, да водиш диалог. Та беше за мене доста излишно цялото това суетене, но тъй като вече има финал, няма да има хоро, иска ми се да го изкоментираме и ние в днешното издание на VIP зона по радио Веселина. Адриано Челентано сега. От Народния театър през българското хоро до Адриано Челентано. Една песен с пожелание за хубав ден. И да, диалога между хората означава интелект.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като едро смляна домашна лютеница Олинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промо пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
4: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
5: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
6: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
5: Ирем осигурява доставка до клиента.
6: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
5: Ирем – зранца от природата.
7: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
8: При хрема какво да взема?
9: Ксилометазолин на Полфарма.

0: най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
0: В аптеките на много достъпна цена.
2: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
2: Най-продаваните капки за нос в България.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: TaxiMe е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
5: Така е.
4: Защо тогава ни отне толкова години да направим TaxiMe for Business за хората, които ползват таксита по работа?
5: Е, да, нещо.
4: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
5: Ми верно е трудно.
4: И трудно, ма го направихме.
5: Браво.
4: TaxiMe BG, наклона на черта, бизнес.
5: Отивам.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло златно добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар диамант за 55 цента. Lidl заслужава си.
7: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Сега се спомнят към MTV Video Music Awards наградите, които всъщност обявиха най-достойните световни изпълнители. Според тях Тейлър Суифт спечели

каза, че тя и публиката са имали щастието да споделят планетата с тази жена. Това беше една от общо трите награди за Тейлър Суифт на тази годишната церемония. Получи и първото по рода си отличие MTV VMI Artist Director Honors, което признава приноса и като режисьор на музикални видеоклипове, както и наградата за най-добра режисура. С трите нови отличия Тейлър Суифт увеличи общия си брой награди до 33, най-много в историята на церемонията. Големия победител на вечерта обаче беше Мадона, която получи общо 7 награди, и сред тях са отличия за изпълнител на годината и наградата за най-добро денс видео. Мадона откри церемонията с изпълнение на Bring Your Life, към което се присъедини Сабрина Карпентър. Двете взеха награда за най-добро сътрудничество, както и още куп други. Церемонията се проведе в Лос-Анджелес, беше водена от Snoop Dogg. Част от водещите категории бяха определени чрез гласуване на феновете, а в рамките на вечерта беше отдаден и специален почет към Доли Партън с изпълнение на нейната емблематична песен I Will Always Love You от Кейси Мъзгрейвис.

0: 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Поредно заседание по делото срещу македонската българка Ива Михайлова в Кочани. Днес то ще продължи с изслушване на вещи лица. Изготвили експертизи по случая. 23-годишната жена е подсъдима за тежък пътен инцидент със смъртен случай. След катастрофата Ива също пострада. Заради висящото дело тя има забрана да напуска Кочани и Северна Македония. Лечение там обаче не може да й бъде осигурено. На днешното заседание в съда в Кочани се очаква отново да присъстват български депутати.
3: Аз чувствам доста силни болки и тук няма как да ми помогнат. Даже и болкоспокояващите вече не помагат. Не се чувствам в безопасност тук, защото полиция влиза в дома ми за обиск без документ. Цивилки стоят цял ден пред къщата ми, дронове също върху къщата ми. Държат се с мен, сякаш съм най-големия престъпник.
2: Заяви пред Нова Ива Михайлова. Службите разполагат с информация за други групи на територията на България, които извършват дейности, сходни с тази, станал обект на последната акция на ДАНС. По тях вече се работи. Основната цел е да бъдат установени и неутрализирани преди дейността им да доведе до по-сериозни последици. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев по време на брифинг. Припомням, че вчера агенти от ДАНС и МВР Пловдив разбиха група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества. Задържан и обвинен на испански гражданин, лидерът се е представил за единствен посредник с висши духове и носител на древно духовно знание, като използвал тези самоприсъдена роля, за да манипулира последователите си и да ги държи в подчинение чрез психологическо въздействие и употреба на психоактивни субстанции. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира и докато

0: Къде е стигнало разследването за мантинелите по пътищата ни след поредицата от тежки катастрофи с много жертви? Има два аспекта този въпрос. Единият касае сигурността по пътищата, здравето и живота на българските граждани. Той е свързан с качеството на мантинелите. Там има досъдебни производства.
1: А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внасяхме материалите в прокуратурата. Надявам се тя да работи със същата скорост по това производство, с която скоро сработеше по сигнала на Делян Пеевски, че неправомерно са получавани данни за неговите полети. Надявам се стандарта да е същия, надявам се скоростта да е същата и много скоро ще има отговори, ако е така.
0: Каза министърът. Неидентифициран дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния и предизвикал реакция на военновъздушните сили в страната. Машината е била засечена от радарите на Министерството на националната отбрана, докато се движил в района на румънско-украинската граница. За наблюдение на ситуацията са излетели два румънски изтребителя F-16, които са част от бойното дежурство по охраната на въздушното пространство. Дронът е останал видим за радарните системи около 10 минути. Следата му е изчезнала в района на селището Сомово в Югоизточна Румъния. Заради потенциалната опасност, властите са предупредили и местното население. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Първата ракета на България при жените Елизара Янева записа ново рекордно класиране в световната ранглиста. 19-годишната пловдивчанка, която спечели турнира от категория 50 точки в Пазарджик преди седмица, се изкачва с 4 позиции до 149-та с актив от 510 точки. Българката с втори най-високо място в ранглистата Росица Денчева бележи леко отстъпление и вече е 205-та с 380 точки. В ранглистата на двойки обаче Денчева се доближава до топ 200, като вече заема 215-то място с 384 точки. Водачка в класацията на сингъл продължава да бъде шампионката от откритото първенство на САЩ Елена Рибаки на Казахстан 9901 точки, докато Арина Сабаленка Беларус е втора с 7810.
2: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: И с подкрепата на Домко.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес преобладава слънчево време. След обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На отделни места ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Умерен в източната половина от страната, временно до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. На 1 октомври от 7 до 19 временно ще се промени организацията на движението по второкласния път в района на село Крайници, община Сапарева Баня, за заснемането на чуждестранна продукция. Временната организация ще обхваща участъка от отбивката за село Сапарево до разклона за село Крайници. Автомобилният трафик ще се спира за интервали между 2 и 5 минути в часовия диапазон от 7 до 12 и от 17 до 19 за заснемането на отделните кадри, след което превозните средства ще се пропускат.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс.

0: VIP зона с Светлана.
1: 11 часа и 10 минути, сверявайте часовниците. Не знам дали ви е време за 5 минути почивка от работния процес или просто ще оставите всичко и ще продължите да се забавлявате, както само ние тук по радио Веселина можем. Здравейте и добър ден, аз съм Светлана. Като казвам забавление, да. Звезден поток извън Млечния път откриха астрономи. Точно сега си пуснах, за да видя какво са снимали с професионалните апарати. Истинска красота и нещо наистина невиждано. А пък в същото време това горе в небето. Долу в земята пък археолози откриха останки от римски храм в Германия. При това с изключителна древност. До този момент толкова древна находка по тези земи не е била откривана, която рязко променя хода на историята. Психолозите също се включват със съвети. 10 минути спорт на ден могат да променят всичко. Едно много лесно упражнение, което повдига духа и в същото време е къде хит? В TikTok. Точно така. Упражнението е много, много интересно. 10 минутна разходка. Така че обиколихме абсолютно всички открития, които към този момент така са официално представени. Продължаваме да ровим още в книгата с интересните рецепти за комфортен, охолен, интересен живот. Как? Много лесно, останете с мен и ще научите.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

Ехей, заслушах се в песента, зачетах се в новините и ей така, някак си времето минава неусетно. Две песни време ни отделиха от първото и това включване от новия час. А сега с поглед към следващите новини, какво исках да ви разкажа? Ами, добре, актьорът и влогър Стефан Попов Чефо и любимата му Ванеса очакват бебе. Честито, знаете, това са хубави новини. Междувременно в България една българска жена всъщност, да се концентрирам малко бе, както се казва. Така, в Милано една българска моделка прикова погледа на Дженифър Лопес и на публиката, дъщерята на Калин Сърменов. Димана дефилира на италианската седмица на модата, красивата Димана. Отново прикова погледите по време на седмицата на модата в Милано и дефилира за италианския световно известен бранд Dolce Gabbana. На първия ред гледаше Дженифър Лопес. 20-годишната българка, знаете, разказвала съм ви за нея, е букната в една от големите световни агенции. А междувременно миналата година Димана направи световен дебют от Кутюр ревюта в Париж, а по време на седмицата на модата представи дрехи на други италиански къщи. Бързо се утвърждава като едно от успешните нови имена на световния моден подиум. Ще продължим да си говорим за мода и за българска следа в световната мода след 12 часа, когато Еди Спала ще бъде в студиото на Радио Веселина. Това е единственият за сега български дизайнер, поканен за собствено ревю на Milan Fashion Week.

0: заслужи. Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
0: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едро смляна домашна лютеница Олинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola с промо пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897-858-428 или на globalexpress.bg.
5: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
0: Такси?
6: Ох! Химакс Фарма представя.
0: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
0: Ах, с Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
8: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Сега разкриха звездната карта на Меди. В момента има лека истерия в интернет. Всеки прави хороскопи на Меди. Самият той в снощното издание на реалити шоуто, в което участва, разказа, че е зодия близнаци с асцендент Скорпион. Други подробности не даде, но това беше достатъчно, тъй като не поиска ни, но много интересни хороскопи от негови фенки, къде професионални, къде любителски, изпълват интернет пространството. Резултатите заваляха в мрежата и са повече от любопитни. Близнаците, разказват, са непостоянни, ненадежни, със склонност към залитане на интриги. Смятат, че са една от най-изневеряващите зодии интернет-потребителите. Ако имат и асцендент Скорпион, пък дълбока магнетична, почти хипнотизираща сила. Затова комбинацията между двете зодии е една от най-опасните и неустоимите, могат да манипулират хората с лекота. Припомня се също така, че звездната карта на Меди му дава сериозен потенциал да владее масите не само като изпълнител, но и като човек на голям държавен пост. Да. Меди президент написаха, че и такъв хаштаг пуснаха. Определено мога да ви кажа, интернет е един различен свят. Това не съм го открила сега. Просто сега за пореден път имам доказателство за това. Ние пък продължаваме в музикално отношение с Дуа Липа, Love Again, до рекламите.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добри от Мейсов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners!
1: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners!
1: Добре, е последен въпрос.
3: Runners!
1: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
6: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
7: При хрема какво да взема?
1: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
7: Къде да ги намеря?
1: В аптеките. На много достъпна цена.
8: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
7: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
8: Най-продаваните капки за нос в България.
9: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
10: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
11: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От проплан на промоция, че винаги сме гладни.
12: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
13: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
14: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
15: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
16: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
15: Напълнете раницата, облечете учениците.
16: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Бързаме за новия час. Бързаме за новините точно в 12. Веднага след това с още емоции настроени от ефира на Радио Веселина. А вие не сменяйте честотите. Останете с мен, защото ще пием късно кафе в хубава компания и ще останем в компанията на Весна Змия, на Цедино Мерлин, на Димитрис Пападополис. Сега ремикс на... Досещате се вече, както преди, Тони. Тони.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Софийския градски съд заседава по наказателното дело от общ характер срещу бившия министър-председател и бивш лидер на Продължаваме промяната Кирил Петков. Обвинението срещу него е за престъпление по служба и превишаване на властта в качеството му на длъжностно лице. Според държавното обвинение, арестите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и бившата шефка на правителствената пресслужба Севделина Арнаудова на 17 март 2022 са неправомерни. Задържането бе извършено по бързото производство от МВР без предварително санкциониране от прокуратурата. По-късно съдът обяви арестите на тримата за напълно незаконни. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще засили проверките на строителни обекти, когато има сигнали или съмнения за проблеми. Контрола няма да се ограничи до начина, по който са проведени обществените поръчки, а ще обхваща и качеството на самото изпълнение. Това каза министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в сградата на областната администрация на Хасково. По думите му, основната цел е публичните и европейските средства да водят до реален резултат и качествено строителство, а не просто да бъдат усвоявани. Проверката не означава проверка само за самата обществена поръчка, а и за начина, по който тя се изпълнява, обясни Шишков. Европейската комисия е заявила на столиците да намалят търсенето на газ и електроенергия в опит да укротят цените на фона на глобална енергийна криза. В контекста на ограничено глобално предлагане и висока ценова нестабилност, намаляването на търсенето може да бъде ефективен инструмент за овладяване на цените. Това написа еврокомисаря по енергетиката и жилищното строителство Дан Йоргенсен в писмо до министрите на Европейския съюз. Документа от 25 септември, до който изданието Политико е получил достъп, Йоргенсен призовава правителството да предприеме мерки за намаляване на потреблението на електроенергия и газ

0: за толкова дълго, колкото е необходимо. Нова инициатива за импичмент на американския президент Доналд Тръмп беше внесена в Камарата на представителите. Демократът Стив Коен от Тенеси, който е старши член на Комисията по правосъдие, представи резолюцията с 26 точки, съдържащи редица обвинения срещу държавния глава. Ходът идва само 9 дни след като Камарата отхвърли отделна инициатива за импичмент, внесена от демократа Ал Грин от Тексас. Сред твърденията в резолюцията на Коен са злоупотреба с президентски правомощия, действия без необходимото одобрение на Конгреса, нарушения при прилагането на имиграционната политика, неправомерно задържане на одобрени от Конгреса средства и злоупотреба с правото на помилване. Документа засяга още отношенията на администрацията с медиите, университетите и адвокатските кантори, както и предполагаемо лично финансово облагодетелстване от президентския пост. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Пилотът на Макларан Оскар Пиастри описа грешката, която му коства позицията на подиума в Гран-при на Азербайджан като странна и заяви, че е окуражен от нивото, което показва в надпреварата от 15-я кръг в Формула 1. 25-годишният австралиец държеше трето място при подновяването на състезанието след втората кола за сигурност. Той беше притиснат от състезателя на Red Bull Исак Хаджар, Франция, след като при първия рестарт беше изпреварен от съотборника му Макс Ферстапен. В опита си да се щитин на първия завой, гумите на Пиастри блокираха и той се смъкна до 15-та позиция, а в последствие успя да изпревари само двама от съперниците си. Трябва да видя какво се случи, защото беше странно, че и двете ми предни гуми блокираха изведнъж. Не мисля, че направих нещо нестандартно. Очевидно бях на различна линия в сравнение с обичайната, тъй като се отбранявах, обясни Оскар Пиастри.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Днес преобладава слънчево време. След обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На отделни места ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Умерен в източната половина от страната, временно до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково. Селскостопански надлез при 109-я километър и моста над река Каламица при 110-я километър. И на двете съоръжения се работи в платното за Пловдив. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната и изпреварващата лента, като трафикът преминава в свободната лента. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Отвори ми, за да вляза. Чук-чук, добър ден. Ние нямаме точно такава закачка, но американците имат. Кнок-кнок, who's there? 10 минути след 12. Здравейте и добър ден от ефира на радио Веселина. Повече музика, много настроение, интересни истории и, разбира се, много свежо гостуване само след малко в студиото на радио Веселина. А вие се пригответе за поредни жокери от тайният глас само след две песни време.

Здравейте! Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайният глас на радио Веселина.
2: Не стартирахме, в петък раздаваме наградите, а през цялото време от понеделник до петък, винаги, знаете, между 10 и 11 и между 11 и 12, прощавайте, между 12 и 13 втория път, в първи и в третия час на VIP зона имате възможност да събирате жокерите, които давам за трите гласа, които търсим. И така, търсим гласове на три популярни личности. Казваме още веднъж първите жокери. Жена, мъж, жена, всички са от музикалната сцена. Две от имената от поп-фолк, едната от поп-фолк сцената, от поп-сцената. Две от поп-фолк и една от поп-сцената. Така, сега за първата изпълнителка казахме, че нарича се кралица на баладите. За изпълнителят от поп-сцената също емблематични са баларите му, но последната песен, която представи в ефира на радио Веселина, ето нов жокер, е много бързо танцовално парче. Третият глас е на една от най-популярните обичани български поп-фолк и етно-поп изпълнителки. Известна е с феноменалния си гласов диапазон, 5 октави обхваща, така че спирам до тук, чуваме ги отново, вие отгатвате и така, общо взето до петъка това правим. Сега да ги чуем още веднъж.
3: Аз съм
0: тайният глас
3: на радио Веселина.
2: Още сега влезте в сайта ни radioveselina.bg, а аз се подготвям за едно късно кафе. Само след рекламите на радио Веселина, Сети спала.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
5: Скъпи, имам друг.
6: Какво?
5: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
6: Моля?
5: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
6: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
8: Красива баня,
7: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
9: Ти не си в трафика на Младост 3, ти си в сърцето на Дубай.
10: Магазин за парфюми Vogue. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
9: И с големи намаления всеки ден.
10: В Младост 3, точно срещу Боби и Кели. Парфюми Vogue, твоят нов луксозен подпис.
11: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
12: Това е ситушка.
11: А, от Мандра Ситово.
12: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
11: Онова гъстото и вкусното.
12: Истинското кисело мляко Ситово.
11: И любимото ми сирене.
12: Доброджанското сирене Ситово.
11: Млечни продукти Мандра Ситово.
12: Вкусът, който помниш от дете.

0: Това е VIP зона със Светлана. Днес по радиото ще говори
1: Едис Палай, студиото на радио Веселина. Разказвам ви за него от известно време насам, почти всеки ден по нещо. Помъничко, но пък за сметка на това много питателно. Защо говорим напоследък толкова много за него? Сега ще ви кажа. Защото той е единственият българин поканен на най-висшата форма, най-високата сцена на световната мода. Това са фешън уиковите, както се

0: казва. И разбира се, притегателен център беше Милано. Добре дошъл, много се радвам.
1: Добре заварил, много ми е приятно да бъда тук в това прекрасно студио.
0: Директно от Милано в Радио Веселина, че къде друга деве ще кажат хората, ама така си е. Привилегия, притеснение, отговорност или нещо, за което толкова много си работил и съвсем естествено прие това постижение?
1: Ами аз вчера кацнах от Милано и да ти кажа, още съм малко в паника, притеснен съм отново, уморен съм, много съм уморен и все още сякаш не мога да асимилирам какво се случва. Но този момент беше много интересен в момента, в който излезнах. Това беше момент...
0: След ревюто, когато го излиза дизайнера.
1: Точно така. Аз излезнах като, както майка ми каза, като детенце. Това е точно мечтата. Сбъдването на мечтата на един човек. И аз го усетих и го видях. И тази емоция е нещо, което нито един човек не трябва да изпуска в живота си. Го пожелавам на всеки един.
0: Този миг опиянение от добре свършената работа, от увереността в това, че въпреки, че много си се колебал, ти не си спирал да продължаваш пътя си.
1: Да, точно така. Пътя ми не е лек. Пътя ми беше доста тежък, доста предизвикателства. Това, че идвам от България, също беше доста голямо предизвикателство за световната сцена, особено за Милано. Те знаем какви националисти са и да приемат друг човек от друга националност да отиде на тяхната платформа и да показва какво е модата и бъдещето на модата е голямо предизвикателство. Но стъпка по стъпка, с амбиция, с характер, успяхме.
0: Да, все пак нека да кажем, че за този няколко минутен успех, защото колко време трае ревюто? Няколко
1: минути.
0: 10 минути преживяване всъщност стоят зад тези 10 минути, 10 години работа.
1: Точно така. 10 години работа, много характер. Наистина, към днешна дата, ако някой ме пита какво е необходимо за да успееш, за да постигнеш мечтата си, таланта е много малък процент от всичко. Той е водещото нещо, той е сърцето ти, той е душата, той води целия проект. Обаче характера, силата, дисциплината, винаги да бъдеш точен, винаги да бъдеш лоялен, да се научиш да комуникираш с хората, защото имаш един огромен екип, който трябва да ти помогне по един или друг начин. И това е пениза в цялото нещо.
0: Да, да, много хубава дума избра. Аз също би го описала точно по този начин, защото това са онези хитринки, които обаче, облечени в много сложни думи, правят цялата теория на бизнеса.
1: Абсолютно, защото това е един огромен бизнес, а зад него стоят едни много емоционални хора като мен, да. Мои колеги.
0: Артистите всички са емоционални.
1: Абсолютно, и това нещо наистина е доста трудно, да се научиш да мислиш и бизнес, да мислиш и реално за ситуацията, да. И да търпиш на критика.
0: Еди, сега да те върна към онези 10 минутки. Избра много интересна музика, да се представиш себе си и България, защото ти представиш и България. Паша Христова, песен на Паша Христова и песен на дуета Виню. Изненадах се от избора ти. В същото време вероятно си търсила въздействаща музика, щом някой от публиката са се, някои от посетителите са се разплакали.
1: Това беше най-якото, защото аз някак си усещах, че хората, дори които не разбират тази музика, не разбират какво се пее в нея, чужденците,
0: емоционално.
1: Да, и те започнаха да плачат. Бяхме след това отишли на един друг голям бранд, на едно събитие, бях поканен и тогава за първи път се срещнах с оценката отвън и имаше хиляди хора, които ме спираха и казаха, не можем да повярваме колко въздействащо беше това ревю. Към днешна дата повечето дизайнери просто много се пестят, излизат, тръгват си, а ти даде тази емоция, която модата трябва да дава, да въздейства. Тези песни са точно онази емоционалност, която преживях през цялата колекция.
0: Да.
1: Първоначално започнахме с моментите, в които се чудехме. Вътрешните гласове, които имаме благодарение на Паша Христова. Достатъчно добри ли сме? Заслужава ли да се бориме за останалите? И накрая завършихме с Авеню, които всъщност точно това пееха. Не мога да живея без теб. Не мога без теб. Защото всички хора сме свързани и всички хора трябва да бъдем заедно. Живеем в една планета и всеки един е важен толкова, колкото ние самите. Няма място за индивидуалности.
0: В никакъв случай най-големите успехи не са от индивидуалисти, а са от хора, които са вярвали в себе си, но са имали широката подкрепа. Така е. Аз гледам към следващото ревю вече. Ти ще дойдеш ли?
1: Ами, още от

0: Седмицата на мото вече има официална покана. Отново ще бъдем и за февруари, и за септември. Много са доволни от това, което се случи. Те ме съсипаха от критики преди това. Сега съм щастлив, че са доволни най-накрая. Но да, започваме напред. Вече сме в дълбоките води. Това е много притеснително, защото някакси много интересно, когато всичко е едно сюрреалистично желание да бъдеш на световната платформа и да бъдеш на световната модна сцена. И в един момент, когато видиш името си до брандове като Dolce и Gabbana и ти си в някакъв момент си кажеш, вау.
1: Мадона, Дженифър Лопес, кои колко звезди бяха, а днес прочетах, че е още една българска моделка е дефилирала за много голям бранд. Димана, дъщерята на Калин Сърменов.
0: Да, точно така. Тя е много интересна работата с Димана, защото от модната агенция, от която е тя, всъщност тя беше ново лице. В момента, в който я видях и казах на собствениците на модната агенция, това момиче ще има световна кариера. Тя има всички дадености и тя буквално дефилира за от кутюр в Париж, дефилира в Нью Йорк, дефилира в Милано. Това са уникални постижения за българската мода и съм толкова горд, че имаме такива имена.
1: Да, аз пък съм изключително щастлива, че мога да разказвам за тези прекрасни постижения, които имате, защото пък това е смисъл на моята работа. Всички тези новини да ги облечем в една красива история и да ги разпространим до всички. Едис, пожелавам ти много върхове. С най-голямо удоволствие ще те подкрепя отново, така че имаш най-специалните пожелания от Радио Веселина. Пак да дойдеш.
0: И аз много ти благодаря, Светлана. Искам да ти кажа още в самото начало. Ти беше първият човек, на който дадох интервю и сега е първият човек от кацането ми при теб.
1: Имаш вкус, ти какво да ти късмет, кажа?
0: Ти си ми на късмет. Бира ги да ме кариш, така да ми върви.
1: Едис Пала от студиото на Радио Веселина веднага след блестящата изява на него и на неговия екип на модната сцена в Италия.
2: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина с мен Вера. От понеделник до петък от 7 до 9.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
5: От Мотул.
4: А филтри?
5: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
4: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
9: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
10: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
11: А къде се продават?
9: Навсякъде в търговската мрежа
10: или онлайн на chris06.bg.
9: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
12: За няколко минути пари от нищо.
13: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
14: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
15: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
16: И няма влага, казваш.
15: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
17: Цеца на живо в София.
11: 7 ноември. Арена

0: който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Аварийната подмяна на повредените мантинели по пътищата вече е започнала. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков. Работата е започнала преди около седмица, като първо се ремонтират участъците, където състоянието на ограничителните системи създава непосредствен риск. Министърът посочи, че по автомагистрала Марица има поне 15 места с разрушени мантинели след катастрофи, които не са били възстановени. След прекратена обществена поръчка е използван друг законов механизъм – Държавното дружество Автомагистрали, което вече разполага с техника и купува мантинели на по-ниски цени. В Регионалното министерство работна група анализира правилата за пътните ограничителни системи, като Шишков очаква резултатите, за да стане ясно дали има лобистки текстове. Той ще поиска от Агенция пътна инфраструктура и Автомагистрали да публикуват конкретна програма с местата и графика за подмяна. Испански гражданин е задържан и обвинен след акцията на ДАНС и полицията в Пловдив срещу група, извършвала нетрадиционни ритуали с психоактивни вещества. Според службите, лидерът се е представил като единствен посредник с висши духове и носител на древно знание. Криминалният психолог професор Калин Гайдаров коментира пред Нова Нюс, че случаят поставя въпрос за превенцията и не само за реакцията след установено нарушение. Според него МВР трябва да идентифицира рискови практики предварително, за да не се допуска развитие на дейности, които застрашават здравето и живота на хората. Той подчерта, че в момента институциите действат след факта, а подходът трябва да бъде обратният – ранно откриване и предотвратяване на подобни групи. Европейската комисия призовава държавите в Европейския съюз да намалят потреблението на газ и електроенергия, за да се овладеят цените на фона на глобалната енергийна криза. Според писмо на еврокомисаря Дан Йоргенсен от 25 септември, до който изданието Политико има достъп, ограничението на търсенето е ефективен инструмент или при ограничено глобално предлагане на висока ценова нестабилност. Той настоява правителствата да предприемат мерки за намаляване на потреблението за толкова дълго, колкото е необходимо, като подчертава, че няма непосредствен риск за сигурността на доставките в Европа. Газовите храни

0: Жилища в Европейския съюз са на 68% запълнени, което е под нивата от 2021 71%. Спадът се свързва с нарушени глобални газови потоци заради войната в Иран, което може да доведе до скъпа зима за континента. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Оскар Пиастри определи грешката, която му коства подиума в Гран-при на Азербайджан, като странна, но заяви, че е окуражен от нивото си през целия уикенд. Австралиецът държеше третото място след втория рестарт, но при защита срещу Исак Хаджар блокира и двете предни гуми, излезе от траекторията и падна до 15-та позиция, успявайки да върне само две места. Пиастри обясни, че не е направил нищо необичайно и че блокирането е дошло внезапно, докато е бил на различна линия заради отбраната. Въпреки инцидента, той е доволен от представенето си, тъй като през сезона има трудности с новия болид на Макларан, а в Баку се е справил по-добре от съотборника си Ландо Норис, който не завърши. Пилотът смята, че уикендът е бил стъпка напред в разбирането на колата и собственото му пилотиране, макар резултатът да е болезнен. Следващото състезание е Гран-при на Бахрейн, което ще се проведе на пистата Сепанг в Малайзия в неделя. Днес ще преобладава слънчево време, след обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На отделни места там ще превалява дъжд, ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Над планините облачността ще бъде променлива, след обяд на отделни места над 2000 метра ще има валежи от дъжд, над 2300 метра от сняг ще духа умерен до силен вятър. Ремонтът на фугите на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково продължава. Селскостопанския надлез при километър 109 и моста над река Каламица при 110. От днес работата се премества в платното за Пловдив. Движението ще бъде поетапно ограничавано в активната и изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в свободната лента. Очаква се ремонтът да приключи до края на месец октомври.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Добър ден, започва обедното честито по Радио Веселина 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите следващите два часа. Започваме с виевската фолк група, за свирили са три гайди. Ивана Селаков и Амаргил Боли Боли. До събота, Анелия. Не, че ще пее до събота постоянно Анелия, така се казва песента. Апостолия Зои, Дара Бувамара, Луда по тебе на Камелия, Деспина Ванди, Стоя, Преслава, Фая Телчари, Джена Лункаревич и Саби и Галена, като за финал на първия час. Започваме, слушайте ни и се поздравявайте с която от тези песни решите.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Първи поздрави за днес. Честит рожден ден на Пепи Варадинова с пожелание за ново здраве, щастие, избъднати мечти от кетелистките от Панагюрище, от целия колектив. Пък честит рожден ден на Леля Милка. Да е жива и здрава и много щастлива от шивашката фирма село Тихомир. Анелия до събота, сега след рекламите, Апостолия Зои и Дара Буба Мара, 0878801080 или през сайта радиовеселина.бг. Така може да се поздравите в честито по Радио Веселина.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар Диамант за 55 цента. Lidl заслужава си.
5: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
6: Браво.
5: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
6: Къде работят тия хора?
5: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
6: Да.
5: Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес. На taximi.bg, наклона на черта, бизнес.
6: Бизнес, бизнес, бизнес.
7: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
8: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
9: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
10: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
11: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
12: Къде?
11: Е как къде? StoreBG.
13: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
13: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
13: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.

0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едро смляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промо пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886 22-60-60.
4: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
5: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
6: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от Проплан на промоция, че винаги сме гладни?
7: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Поздрави от Къмаринов за неговата скъпоценна съпруга, колежката Ани. Чести рождения ден на Леля Милка, да е жива и здрави, сте така щастливи и сте така да е неуморна от шивашката си фирма село Тихомир. Поздрав за Пепа Варадинова, чести рожден ден, бъди здрава, щастлива и обичана от цех конфекция Панагюрище. Добър ден, здравейте!
1: Добър ден, искам да направя на един поздрав.
0: Да, кажете.
1: От Къмаринов, Маринов, съпруга, която много обича.
0: Да, току-що го направих. Пуснали сте го в сайта.
1: Да, благодаря много. Благодаря
0: да, много. Живи и здрави, всички песни до края на часа да бъдат за вас. Всичко хубаво на вас и на вашата скъпоценна съпруга. Айде!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Коледната добавка от 50 евро за най-бедните ще бъде изплатена през месец ноември, като за целта са публикувани за обществено обсъждане спешни промени в правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане. Очаква се от мярката да се възползват над 500 000 души. В края на март парламентът въведе нов регламент. Празничните бонуси за Коледа и Великден да получават всички уязвими хора, а не само бедни пенсионери, както беше досега. С бюджет за годината е предвидено, че хора, които получават месечни целеви или еднократни помощи, също ще имат право на добавката от 50 евро. Промяната въвежда нов критерий. Ще се взема предвид доходът на член от домакинството, а не само личният доход от пенсия, както беше при досегашната практика. Службите работят по още няколко подобни групи в страната, след като в неделя ДАНС и полицията в Пловдивско разбиха организация, извършвала псевдодуховни ритуали с психоактивни вещества. При акцията беше задържан испански гражданин, представен като шаман. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че МВР вече действа по останалите случаи, за да бъдат неутрализирани на време. Той подчерта, че фокусът е върху превенцията, идентифициране и спиране на риско групи, още в зародиш, преди да се стигне до по-сериозни последици. Демерджиев допълни, че за сега няма данни за активизиране на купуването на гласове, но МВР е предприело необходимите мерки преди изборите. Министърът откри Европейското полицейско първенство по волейбол, на което България е домакин. 35-километрова гонка с полицията в Бургаско завърши с катастрофа и двама задържани. Преследването е започнало, след като шофьор е отказал да спре на подаден сигнал. Автомобилът се е движил с 180-200 км в час, навлизал е в насрещното движение и е преминал на червен светофар, създавайки сериозна опасност за останалите. Гонката е тръгнала от Поморие, минала е през Каблешково, а край село Брястовец колата е излязла на черен път и се е ударила в земна маса. Двамата мъже опитали да избягат, но били задържани след използване на тейзър. Шофьорът на 37 години никога не е имал книжка. Пробата му за алкохол е отрицателна, но тестът за наркотици е отчел амфетамин и метамфетамин. Семейството на 15-годишното момче, намерено мъртво в кемпер на връх Околчица, излезе с официално становище и заяви, че поиска ексхумация на тялото. Бащата Яни Макулиев публикува позиция във Фейсбук след брифинга на прокуратурата от 14 септември, като близките поставят

0: съмнение част от публично представените данни по случая. Семейството твърди, че дълго е пазило мълчание, за да не влияе на разследването, но публикуването на експертизата ги е накарало да променят позицията си. Те заявяват, че не приемат изложеното от прокуратурата като обективна истина и част от данните според тях не съответстват на първоначалните експертизи. Основният спор е за времето на настъпване на смъртта. Първоначалната и тройната експертиза сочили период 24-48 часа преди откриването на телата, докато на брифинга е посочено 5-7 денонощия. Семейството поставя под въпрос и твърдението, че изстрелът вероятно е произведен от Калушев, като питат защо това обстоятелство остава само вероятност 8 месеца след началото на разследването. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Българската федерация по борба започва да публикува всички решения на управителния съвет от 2025 година и 2026 година. Това е част от политиката за прозрачност, публичност и отчетност, въведена от председателя Станка Златева и нейния екип. Според федерацията, публикуването на документите ще позволи на клубове, треньори, състезатели и спортна общност да видят как работи управителния съвет, как се гласуват членовете му и какви позиции са заемали по ключови въпроси. От централата подчертават, че след промяната в управлението през 2025-та управителният съвет функционира като реален колективен орган, а решенията се вземат след обсъждане, а не еднолично, практика, която е била характерна за предишни години. Публикуваните решения показват, че през 2025-2026 година управителният съвет е гласувал единодушно по всички точки с едно изключение. В случая Шамил Мемедов, федерацията заявява, че е време да бъдат показани фактите, вместо да се разпространяват внушения и фалшиви разграничения. Посочва се, че така наречения обединител продължава да бъде член на управителния съвет.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес ще преобладава слънчево време, след обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни, на отделни места там ще превалява дъжд, ще духа умерен в източната половина от страната временно силен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, над планините облачността ще бъде променлива, след обяд на отделни места над 2000 метра ще има валежи от дъжд, над 2300 метра от сняг ще духа умерен до силен вятър. Временно движението при километър 185 на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради горящ тежкотоварен автомобил. Ограничена е активната лента. Трафикът се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Бата Кот се влади в честито. Положението е сериозно. Специално за шефа. Така, без фирми, ако обичате, от Нюрнберг. Антон, с пожелание за малко работа и много пари. Честит рожден ден на Зоя Спасева от град Сандански, от Любка. Крисо поздравя Чичо Пешо с големия дъмпер на кариерите, на кариерата при село Косталево. 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така, може да се поздравите във втория последен час на днешния блок. Поздравителен. Майка на Марийка, Боряна Карпузова, Зорица Брунслик, там где си ти, там е остала ми душа. Вземах, давах, Емилия. Константинос Колфас, Мила Борисавлевич, Десислава Бели нощи, Йоргос Мазонакис, Мирослав Ирич, Алисия, Петро Сековидис и Жозефин, Сандра Африка и Теа Тайрович и Азис, като за финал на днешното обедно издание на Честито по радио Веселина.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Амо, где си ти? Там сега ще те поздравим. Хасан поздравява Жеват от Съединение на работния. Поздрави за Лили по случай нейния труден ден. Здраве, щастие, лека работа и весел празник до вечера от колегите.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Ежедневно мускулите и стабите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, стабите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси със Slim

0: или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките на много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.

0: Добър ден, здравейте, слушам ви.
1: Добър ден, искам да поздравя Русица Стойчева от село Малено, да, от семейство Йорданови от Бургас.
0: Добре. Това ли? Дочуване, живи и здрави бъдете и хубав ден ви пожелавам. Бели нощи, Десислава, след рекламите Йоргос Мазонакис. До края на часа, до края на щито, даже Мирослав Филич, Алисия, Петрос Ековидис, Жозефин, Сандра Африка и Тея Тайрович и Азис, като за финале гранде.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци. Проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври. Смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus. И лимони за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Ох! Химакс Фарма представя.
5: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
5: С Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
7: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
8: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
7: Ирем осигурява доставка до клиента.
8: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
7: Ирем – зранца от природата.
9: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От проплан на промоция, че винаги сме гладни.
10: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
11: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
12: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
13: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
12: Подобри потентността си.
13: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
12: Лейзърмед. 024-760-760.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Последни поздрави от Мариан за Ферди Дико с пожелание за лек път. За Даниела да е жива и здрава много отива. Мариан поздравява Ферди Дико с пожелание за лек път без местене на багаж. Това беше всичко в обедното. Честито в 15 са новините на Радио Веселина, след което започват и арт усмивките.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
1: От ДПС се обявиха против предложението на управляващите за глоба от 1000 евро за държане на домашна ракия, когато човека не е член на семейството, което е производител. Депутатът Атидже Алиева коментира във Фейсбук, че така традиционното производство и употреба на домашна ракия се превръща в основен източник за пълнене на хазната. Парламентарната група на ДПС ще внесе предложения за изменение на закона за акцизите и данъчните складове, за да не бъде приета тази санкция. Проектът на Прогресивна България и Финансовото министерство за промяна в член 100 от закона е публикуван за обществено обсъждане на 23 септември. Унгарският парламент свали имунитета на премиера Петер Мадяр и на специално заседание. За решението гласуваха 139 депутати, без нито един против или въздържал се. Самият Мадяр поиска имунитетът му да бъде свален, заявявайки, че поема отговорност за действията си и е готов да сътрудничи на разследването. Прокуратурата поиска имунитета във връзка с възобновено разследване за инцидент от месец юни 2024, при който Мадяр е взел телефон от мъж, снимал го в клуб и го хвърлял в Дунав. Според прокуратурата това може да се квалифицира като кражба. Във видео във Фейсбук Мадяр заяви, че случаят е провокация, режисирана от предишното правителство и че няма причина за безпокойство. Александър Вучич, който подаде оставка като президент на Сърбия, предаде днес задълженията на председателя на парламента Ана Брнабич, която по конституция ще изпълнява временно функциите на държавен глава до избора на нов президент. Вучич съобщи, че предаването на властта в видео във Фейсбук, в което влиза за последен път в президентския кабинет, той връчи на Брнабич държавния печат, укази за отличие, документи от служба за помилване, отчети за дарение, финансов отчет, отчет за работата и документи за съдебни дела и изпълнени производства от двата му мандата. Температурите през месец октомври ще варират между 22 и 27 градуса в най-топлите дни до минус 5 и около 0 в най-студените, като в източните райони минималните стойности ще са по-високи. През първото 10-дневие въздушния пренос ще е от северо-исток, което ще доведе до по-ниски от нормалните температури. В началото на месеца и около 6-8 октомври времето ще бъде облачно с много валежи, включително значително количества. В края на периода след преминаване на средиземноморски циклон, температурите ще се понижат рязко, а при изясняване и слаб вятър ще се образуват слъни. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Христо Крушарски потвърди, че се оттегля от Локомотив Пловдив и ще прехвърли акциите си, но въпреки това ще продължи да финансира клуба. Той е дал пълномощно на адвокатите си да финализират прехвърлянето, като е поставил срок до сряда. Ако няма кой да приеме акциите, Крушарски заяви, че ще ги прехвърли на нотариус. Като основна причина за решението си посочва отношението към него, както от хора, които е подпомагал, така и от други. Според него критиките и обвиненията, включително твърденията за обществени поръчки, са опетнили имиджа му. Въпреки раздялата с клуба, Крушарски заяви, че остава локомотивец и ще продължи да дава по 10 000 евро месечно като финансова помощ. Той призова феновете, които са се противопоставили на него, да помогнат с дарения за стабилизиране на клуба.
0: Времето се излъчва с подкрепата на
2: Форма Вита. Твоята баня.
1: Днес ще преобладава слънчево време, след обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На отделни места там ще превалява дъжд, ще духа умерен в източната половина от страната временно силен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Над планините облачността ще бъде променлива, след обяд на отделни места над 2000 метра ще има валежи от дъжд, над 2300 метра от сняг ще духа умерен до силен вятър. Движението при километър 397 по пътя София-Кулата в област Благоевград ще бъде временно променено.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.

0: отменено на 29, 30 септември и 1 октомври заради монтаж на гради на ново мостово съоръжение по обхода на Кресна между 8 и 17 часа поетапно на 5 интервала от около 30 минути ще се ограничава движението в лентата за Кулата. Трафикът ще преминава двупосочно в лентата за София при скоростта до 50 км в час. Регулацията ще се извършва от сигналисти и пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Ето ни в началото на последната седмица на септември. Аз съм Мария, 9 минути след 3 след обед започват днешните арт усмивки, както винаги подкрепени с най-добрият микс от песни, който звучи единствено и само по радио Веселина. Да ви спори днешния първи работен ден за тази седмица, а ако все още някъде имате възможност да отпочивате, да ви е приятно и уютно. Майли Сайрус поставя началото днес. Аз ще бъда щастлива да споделите следващите 3 часа с мен, защото и за днес съм ви приготвила много красиви и интересни срещи с красивата страна на живота. Така че започваме с хубава музика.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Най-добрият микс от песни и само по радио. Василина Пап и Ханс. След малко това ме прави щастлива, защото признавам си, един от любимите ми изпълнители. С поздрави към Пловдив, където от днес до 4 октомври по щат Централен в града е домакин на Алея на книгата. Литературното събитие събира издатели, автори и читатели. Пътуващото книжно изложение всяка година дава възможност на читателите да се срещнат с нови издания и автори. Алея на книгата включва книжен панаир, в който участват над 40 издателства от цялата страна, разположени в 15 изложбени шатри. Посетителите ще могат да присъстват безплатно на богата програма от премиери на нови заглавия, срещи с автографии, поетически четения, литературни, музикални, образователни събития, много изложби и още куп интересни културни неща. Специален акцент в тази годишното издание ще бъде участието на инициативата в Нощта на литературата 2026. На 1 октомври от 18 часа Алея на книгата ще се превърне в едно от читателските гнезда. Проявата е посветена на съвременната европейска литература и нейните преводи на български език. А сега обещаната песен звучи тук само по радио. Василина. Идва Папи Ханс. Ето го.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило изумът АК-24 Кристал Гел. Кристалите работят.
8: Кристалите хубаво работят.
7: Ами ти... Изумат АК-24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
8: Лепило Изумат АК-24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумат.
9: За няколко минути пари от нищо.
10: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
11: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897-858-428 или на globalexpress.bg.
12: Сега в Била. Кашкавал от краве мляко Маджаров 380 грама за 5 евро и 45 цента. Бомбони Мерси 250 грама за 4 евро и 49 цента. И Кока-Кола 3 броя по литри и половина за 3 евро и 5 цента. До 30 септември в Била.
13: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: А за мен, предполагам, че и за много от вас, най-приятните срещи са срещите с книги. И по този повод ви каним в централното фоайе на читалнята на регионална библиотека Христос Мирнески в Плевен, където до 30 септември е експонирана тематична изложба под надслов «Моят, твоят, нашият буквар». Пространната експозиция проследява част от букварите, издадени през годините, и ще върне посетителите назад във времето. Място в тази изложба намират и различни издания на буквар с различни получения на Петър Берон, познат още като рибния буквар заради рисунките в него. Той е първият новобългарски учебник, издаден в Брашов през 1824 година. Част от експозицията е «Българският буквар 200 години в първи клас», картинна енциклопедия, в която авторите Антон Стайков и Свобода Цекова са събрали 130 от най-интересните български буквари от 1824 до 2014 година. Освен текстове от именити български писатели, като Леда Милева, Ангел Краличев и Асен Босев, изданието включва и илюстрации на 55 емблематични български художници. В изложбата присъстват и атрактивни 13 мини-копия на буквари. Така че ето ви един повод добър за разходка и за хубава музика, която звучи по радио Веселина. Продължаваме с тази песен сега.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едро смляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промопакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
6: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
8: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
9: Направо към

0: Камилианци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
0: Спестете време и пари в Стоков базар и Лианци.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
1: Това е ситушка.
2: А, от Мандра Ситово.
1: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
1: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
1: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
1: Вкусът, който помниш от дете.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

вампиро. Арт, усмивки по радио. Веселина Слемоков в компанията на Дуа Чик и Песен Тайм за любовта е полезна с поздрави към Бургас, защото градът отново ще се превърне в сцена на музика, приятелство и споделена радост от песента. 29 и 30 септември в културен дом на ХК ще се проведе 15-тият национален фестивал, наречен Сребро в косите, песен в душите край морето на Бургас. Традиционният форум, който вече 15 години събира изпълнители от различни краища на страната, се провежда под патронажа на кмета Димитър Николов. И тази година сцената ще срещне певчески групи, състави и индивидуални изпълнители от пенсионерски клубове, читалища и културни организации. В продължение на два дни участниците ще представят пред публиката музика и фолклор, съхранявайки българските традиции и доказвайки, че любовта към песента няма възраст. Фестивалът е посветен на Международния ден на възрастните хора, 1 октомври. Освен музикален празник, той е възможност за срещи, нови приятелства и споделени емоции между хора, обединени от любовта към българската песен и сцената. Официалното откриване на 15-то издание ще бъде утре, 29 септември от 10 часа в залата на Културен дом на ХК. А кулминацията на фестивала ще бъде гала-концертът на 30 септември от 17 часа и 30 минути

който ще постави финала на тази годишното издание. Публиката ще има възможност отново да се наслади на част от най-впечатляващите изпълнения, представени по време на двата фестивални дни. И като говорим за хубава музика, тя продължава точно при нас.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Българският депутат от ГЕРБ Георг Георгиев заяви, че се наблюдава повтарящ се отказ Ива Михайлова да бъде върната в България за лечение, въпреки влошаващото се здравословно състояние. Михайлова, която има двойно гражданство, българско и северно-македонско, е обвинена в тежко престъпление, свързано с пътната безопасност след катастрофа в началото на октомври 2025 година, при която има загинал и няколко пострадали, включително тя самата. Документите й са отнети след инцидента, което ни позволява да се лекува в България, където според близки има подходящи условия за лечение на травмите на гръбнака. Георгиев определи отказите като тенденциозни, подчерта, че това няма връзка с наказателното дело и заяви, че присъствието

0: присъствието му в Кочани е част от траен ангажимент на ГЕРБ да следи за честен и справедлив процес за Михайлова. България очертава няколко ключови приоритета за бъдещата обща селскостопанска политика след 2027 година, като акцентът е върху подкрепата за чувствителни сектори, гъвкавостта на плащанията и реакцията при кризи. Министър Пламен Абровски заяви необходимостта от продължаване на преходната национална помощ, като страната ни подкрепя общ документ на Румъния, Кипър, Унгария, Полша и Словакия. Основен акцент е иска в новата програма да бъде създадена специална интервенция за маслодайната роза, финансирана от бюджета на политиката. Абровски представи предложение за нов член в регламента, който да регламентира специално плащане за културата маслодайна роза. Той подчерта значението на розопроизводството като вековна традиция и уникално българско производство, символизирано и чрез подарените на участниците мускалчета розово масло. През 2025 година 4,8% от хората над 16 години в Европейския съюз са консумирали алкохол ежедневно. Това показват данни на Евростат. 19,2% са пили седмично, а 21,8% месечно. Около 20,7% са употребявали алкохол по-рядко от веднъж месечно, а 33,5% изобщо не са пили или не са го правили през годината. В България ежедневна употреба се наблюдава при 4,6% от населението над 16 години. Най-високи нива на всекидневна консумация са отчетени в Полша 16%, Италия 7,9%, Белгия и Дания 7,5%. В Европейския съюз алкохолът се употребява по-често от мъжете, отколкото от жени. 56,5% от мъжете са пили поне веднъж месечно, срещу 35,9% от жените. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Григор Димитров се отказа от участие в турнира Challenger 125 в Порто заради контузия в лявото коляно. Той имаше wild card за основната схема и трябваше да играе срещу Даниел Ринкон, но според информация на португалския журналист Жозе Моргдано няма да участва. Мястото му ще бъде заето от щастлив губещ от квалификациите, в които играе и националът Пьотър Нестеров. Последната проява на Димитров беше миналата седмица на турнира Challenger 125 Сент-Тропе, където отпадна в първия кръг.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През нощта облачността от изток ще се увеличава и вплътнява, като на централна и източна България ще бъде значителна, на места ще има слаби валежи от дъжд. В Западна България времето ще остане предимно ясно, с минимални температури между 8 и 13 градуса. Утре облачността ще се увеличи и вплътни над Западна България, но в крайните северо-западни райони ще бъде слънчево. Валежи от дъжд се очакват главно в югоизточната половина от страната, а максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Движението в посока Бургас на автомагистрала Тракия е затруднено в три участъка, където шофьорите трябва да карат с повишено внимание. Между 33 и 39 км се полага пътна маркировка и скоростта е ограничена до 100 км в час. При пътен възел Мухово, километър 44-46 се обезопасява аварийната лента и движението също трябва да се извършва с повишено внимание. Между километър 55 и 60 също има ограничение до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Този час до 17 часа ми е много приятно да разговарям с вас през нашия ефирен телефон и да се срещаме виртуално през нашата Facebook страница, защото ви задавам интересни арт въпроси. А вашето усилие всеки петък се възнаграждава, защото някой печели книга, осигурена от любезните партньори на тази арт рубрика. Днес понеделник ви питам, коя е най-необичайната или любопитна сграда, която сте виждали някога и какво ви накара да я запомните. Заповядайте, нямам търпение да прочета и да чуя вашите коментари. А защо ви задавам този въпрос? Защото днес ще ви разкажа за името на една такава необичайна сграда. Представете си, че пътувате из американския щат Охайо и изведнъж пред вас се появява гигантска кошница. Не е скулптура, не е декор, а истинска 7-етажна офис сграда във формата на плетена кошница. Това е прочутата сграда кошница в град Нюарк. Идеята на Дейв Лонгбъргър, основател на компания за кошници. А защо пък точно кошница? Защото той решил, че след като произвежда кошници, няма по-добър начин да покаже с какво се занимава от това самата и централа да изглежда като огромен продукт. Компанията днес продължава голямата традиция на кошничарството, започнала в Дрезден, Охайо, още през 1896 година. Много любопитни неща ще ви разкажа за тази сграда днес, но преди това е хубавата музика, която звучи ето така.

Най-добрият микс от песни само по радио. Весели на днешните арт усмивки води ви на гости чак в Нью-Йорк и Охайо, където има една невероятна сграда, която прилича на кошница. Сградата е построена като централа на компания за ръчно изработени кошници. Завършена през 1997 година, а официалното откриване на 17 декември същата година. Тя е 7-етажна и представлява приблизително 160 пъти увеличено копие на средно голямата пазарска кошница, която сте виждали. И тук идва една от най-хубавите истории. Когато обсъждали новата централа, основателят на компанията, господин Дейв Лонгбъргър, взел една истинска кошница и казал на архитектите нещо от рода на «Направете я да изглежда точно като това». Така идеята за обикновена офис сграда била заменена от една от най-необичайните централи в Америка. А защо и как се строи такава гигантска кошница, ще ви кажа след най-добрият микс от песни. Благодаря за вашите коментари по днешния арт въпрос. Питам ви, коя е най-необичайната или любопитна сграда, която сте виждали някога и какво ви накара да я запомните. Христова Роси се включва и пише: това е замъкът Влюбен във вятъра в село Равадиново. Изградена от около 20 000 тона камък, добит от Странджа планина, който съдържа следи от мрамор и променя цвета си в зависимост от светлината през деня. И най-вече, че е в България. Браво за този коментар на Роси! А сега още хубава музика тук с участието на Маги Джанаварова.

От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.

0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Димитрио, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрие, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
4: А, така.
3: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
4: Не бе.
3: Шефовете й ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго.
4: Идеално.
3: Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
5: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
8: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
10: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
11: От Мотул.
10: А филтри?
11: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
10: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
12: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Аз съм Мария и съм впечатлена, както винаги, от вашите коментари. Днес ви питам, коя е най-необичайната или любопитна сграда, която сте виждали някога и какво ви накара да я запомните. Благодаря, ето какво споделя Джейн. Това е къщата с водопада на Франсис Лойд Райт. Запомних я с невероятното съчетание между архитектура и природа, сякаш е част от самия водопад. Продължете в този дух, защото в петък някой от вас печели книга, осигурена от нашите любезни партньори. А защо ви задавам днес този въпрос? Защото ви разказвам за една невероятна сграда в щата Йохайо на Съединените американски щати, която прилича на една огромна изплетена кошница. И още, тя има дори две гигантски дръжки. Те не са просто декоративни. През зимата се нагряват, за да не се натрупва лед, който би могъл да падне върху големия стъклен покрив атриум. Самите дръжки са изключително тежки. Общото им тегло е над 150 тона. А вътрешността на сградата е още по-изненадваща. Вместо да попаднете в някакъв причудлив кошничарски свят, вътре има голям атриум, офис пространства и впечатляващо стълбище от черешово дърво. Голямата част от използваната череша е била добита от територията на голф-клуба към тази компания. Има още една много интересна подробност, за която ще ви разкажа, обаче след най-добрият микс от песни.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от Проплан на промоция, че винаги сме гладни?
2: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.io и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
4: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2,99 евро. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
5: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
6: Скъпи, имам друг.
7: Какво?
6: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
7: Моля?
6: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
8: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
9: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ

0: адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша. Над 50 000 продукта за вашите дом и градина. Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Най-добрият микс от песни по радио, Веселина Михайлова Филева и Дара Екимова. Всичко е било за добро. Ще слушаме след малко с благодарности към тези от вас, които днес се включиха по темата на днешния арт въпрос. Питах ви коя е най-необичайната или любопитна сграда, която сте виждали някога и какво ви накара да запомните. Удивителни коментари може да заповядате към нашата Facebook страница, да прочетете и да научите нещо ново. Аз днес ви разказвам за една кошница, която всъщност е офис сграда. И една прекрасна подробност за финал, защото на фасадата на тази офис сграда, която прилича на кошница, има два огромни етикетчета, наподобяващи тези на истинските кошници. Всяко е приблизително 8 на 2 метра и тежи само 330 кг. Самата сграда струва около 32 милиона долара. Доста сериозна инвестиция за офис във формата на кошница. Но хубавото е, че въображението на човека няма предел и граници. Така че ако имате път към Охайо и Съединените американски щати, може да се поразходите и да разгледате. А сега още музикални разходки при нас.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Аварийната подмяна на повредените мантинели по пътищата вече е започнала. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков. Работата е започнала преди около седмица, като първо се ремонтират участъците, където състоянието на ограничителните системи създава непосредствен риск. Министърът посочи, че по автомагистрала Марица има поне 15 места с разрушени мантинели след катастрофи, които не са били възстановени. След прекратена обществена поръчка е използван друг законов механизъм – Държавното дружество Автомагистрали, което вече разполага с техника и купува мантинели на по-ниски цени. В Регионалното министерство работна група анализира правилата за пътните ограничителни системи, като Шишков очаква резултатите, за да стане ясно дали има лобистки текстове. Той ще поиска от Агенция Пътна инфраструктура и Автомагистрали да публикуват конкретна програма с местата и графика за подмяна. Испански гражданин е задържан и обвинен след акцията на ДАНС и полицията в Пловдив срещу група, извършвала нетрадиционни ритуали с психоактивни вещества. Според службите, лидерът се е представил като единствен посредник с висши духове и носител на древно знание. Криминалният психолог професор Калин Гайдаров коментира пред Нова Нюс, че случаят поставя въпрос за превенцията и не само за реакцията след установено нарушение. Според него МВР трябва да идентифицира риск.

0: рискови практики предварително, за да не се допуска развитие на дейности, които застрашават здравето и живота на хората. Той подчерта, че в момента институциите действат след факта, а подходът трябва да бъде обратният – ранно откриване и предотвратяване на подобни групи. Европейската комисия призовава държавите в Европейския съюз да намалят потреблението на газ и електроенергия, за да се овладеят цените на фона на глобалната енергийна криза. Според писмо на еврокомисаря Дан Йоргенсен от 25 септември, до който изданието Политико има достъп, ограничението на търсенето е ефективен инструмент или ограничено глобално предлагане на висока ценова нестабилност. Той настоява правителствата да предприемат мерки за намаляване на потреблението за толкова дълго, колкото е необходимо, като подчертава, че няма непосредствен риск за сигурността на доставките в Европа. Газовите хранилища в Европейския съюз са на 68% запълнени, което е под нивата от 2021 – 71%. Спадът се свързва с нарушени глобални газови потоци заради войната в Иран, което може да доведе до скъпа зима за континента. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Оскар Пиастри определи грешката, която му коства подиума в Гран-при на Азербайджан, като странна, но заяви, че е окуражен от нивото си през целия уикенд. Австралиецът държеше третото място след втория рестарт, но при защита срещу Исак Хаджавар блокира и двете предни гуми, излезе от траекторията и падна до 15-та позиция, успявайки да върне само две места. Пиастри обясни, че не е направил нищо необичайно и че блокирането е дошло внезапно, докато е бил на различна линия заради отбраната. Въпреки инцидента, той е доволен от представянето си, тъй като през сезона има трудности с новия болид на Макларан, а в Баку се е справил по-добре от съотборника си Ландо Норис, който не завърши. Пилотът смята, че уикендът е бил стъпка напред в разбирането на колата и собственото му пилотиране, макар резултатът да е болезнен. Следващото състезание е Гран-при на Бахрейн, което ще се проведе на пистата Сепанг в Малайзия в неделя. През нощта облачността от изток ще се увеличава и вплътнява, като на централна и източна България ще бъде значителна, на места ще има слаби валежи от дъжд. В Западна България времето ще остане предимно ясно с минимални температури между 8 и 13 градуса. Утре облачността ще се увеличи и вплътни над Западна България, но в крайните северо-западни райони ще бъде слънчево. Валежи от дъжд се очакват главно в югоизточната половина от страната, а максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Ремонтът на фугите на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково продължава. Селскостопанският надлез при километър 109 и моста над река Каламица при 110. От днес работата се премества в платното за Пловдив. Движението ще бъде поетапно ограничавано в активната и изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в свободната лента. Очаква се ремонтът да приключи до края на месец октомври.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Смърт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Много съм щастлива, че в днешните арт усмивки по радио Веселина ще говорим за още едни други красиви усмивки с адрес Вършец. Какъв е повода за тази среща? Сега ще разберем от Натали Ангелова, която е връзки с обществеността към община Вършец. Здравейте и добре дошла!
2: Здравейте! Много благодаря за обаждането. Сега ще разкажа малко повече за идеята. Понеже в тези забързани времена и постоянно лоши отзиви и коментари, идеята на общината е да направи един онлайн фотоконкурс с названието Усмивката на Вършец. Темата е, че в петък е 2 октомври и тогава е Световният ден на усмивката. По този повод община Вършец реши да покани и малки и големи да се включат в един онлайн фотоконкурс, като може да участва абсолютно всеки. От публикацията, която сме качили във Facebook, всеки може да се запише със своя снимка. Просто идеята е да снимката човека да усмихнат. Няма значение дете, родител, домашен любимец и сред природата. Просто една усмивка, която някой иска да сподели с цялото онлайн пространство. След изтичането на срока на конкурса, който е 30 септември, 30 снимки, които са събрали най-много харесвания, ще бъдат отличени и наградени от община Вършец с грамота и друга символична награда.
1: Само докато слушам звънкия глас на Натали Ангелова и аз почвам да се усмихвам и съм още щастлива, пак да го потвърдя, че точно за това говорим в моите арт усмивки. Има още какво да чуете от моя гост, на това след две песни време.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Община Вършец организира фотоконкурс, наречен Усмивката на Вършец по повод Световния ден на усмивката 2 октомври. Затова днес моя гост е Натали Ангелова, която е PR към Общината. Една много приятна дама, с която моят разговор продължава сега. Натали, а чия е идеята за този фотоконкурс?
1: Идеята, мога да кажа, че е моя и с одобрението на кмета на община Вършец. Също така, ако мога да споделя една малка изненада, която опазихме в тайна, че заедно с моите колежки от туристическия център към община Вършец, имаме идеята в петък на 2 октомври да се разходим из града и да раздаваме на произволни хора бележка с лично послание, на които бележки ще пишем неща, които се накарат да се почувстваш малко специален и малко да се усмихнеш, защото в днешните времена това забързано ежедневие, всеки с проблемите си, всеки е замислен. Вярвам, че всеки има нужда просто е така да му направиш един комплимент. Имаш прекрасна усмивка или днес много хубаво се облякал и така да зарадваме всеки.
0: Поздравления за тази идея и потвърждавам, че усмивките са заразни.
1: Точно така.
0: Натали, благодаря за това, което ни споделихте и сега може да отправите своите послания и пожелания към нашите слушатели.
1: Искам на всички да пожелая на първо място да бъдат здрави и благословени и нека покажем, че една усмивка е малък жест, който може да направи деня на някого винаги по-хубав.
0: Абсолютно потвърждавам това и изпращаме следващата песен към Вършец. Вениамин, слушаме сега.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.

0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl. Поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло златно доброджанско за 7 евро 29 цента. И захар диамант за 55 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
3: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
2: Ирем осигурява доставка до клиента.
3: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
2: Ирем – зранца от природата.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Мястото в банята не стига. Избери бойлер теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
6: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
7: Думата е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
8: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
9: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
12: Това е ситушка.
11: От Мандра Ситово.
12: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
11: Онова гъстото и вкусното.
12: Истинското кисело мляко Ситово.
11: И любимото ми сирене.
12: Доброджанското сирене Ситово.
11: Млечни продукти Мандра Ситово.
12: Вкусът, който помниш от дете.
13: При хрема какво да взема?
14: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
13: Къде да ги намеря?
14: В аптеките. На много достъпна цена.
15: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
13: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
15: Най-продаваните капки за нос в България.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: И сега с поглед към звездите, защото Астрономическата обсерватория и планетариум в Ямбол ще открие новата учебна година на 1 октомври от 12:30 на обяд. В клубовете по астрономия се обучават безплатно ученици от 9 до 18 години. Програмата включва лекции, експерименти, наблюдение на звездното небе и работа с телескопи, също и участие в проекти и състезания. Записванията продължават до 30 септември, така че имате още малко време да се запишете. По-рано този месец Астрономическата обсерватория организира и Ден на отворените врати по повод Световния ден на астрономията на 18 септември. Посетителите имаха възможност да научат повече за работата на специалистите там, както и да разгледат техниката и оборудването, използвани за наблюдение и изучаване на небесните обекти. Астрономическата обсерватория и планетариум в Ямбол е открита на 21 март 1971 година. При създаването ѝ е използван опитът на изградените до този момент в страната обсерватории и планетариуми в Стара Загора, Димитровград и Варна. А планетариумът в Ямбол е единствен в Югоизточна България. Така че тези от вас, които имат желание да погледат и изучават звездите, ето ви една прекрасна възможност. А сега още хубава музика тук с участието на Дуа Липа.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
3: Заслужава си да избереш Лидъл за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Лидъл Плюс и лимони за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша. Над 50 000 продукта за вашите дом и градина. Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
5: Практикер. Винаги има решение.
7: Ти не си в трафика на Младост 3. Ти си в сърцето на Дубай.
8: Магазин за парфюми Vogue. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
7: И с големи намаления всеки ден.
8: В Младост 3, точно срещу Боби и Кели. Парфюми Vogue. Твоят нов луксозен подпис.
9: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
10: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
9: Напълнете раницата, облечете учениците.
10: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
11: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
12: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено!
13: Ама много съм гладен!
14: Естествено!
13: Защо се повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
15: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
16: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Винаги само най-добрият микс от песни по радио Веселина. Аз съм Мария и ви благодаря, че и днес започнахме новата, вече последна седмица на месец септември и тук стигаме финалът на днешните арт усмивки. Запазете доброто настроение с хубавата музика, която продължава до новините в 18 часа, когато ще чуете и последните новини за днес. Сигнал и липсваш ми предстои след малко, а Денислав е вече в студиото и няма търпение да бъде заедно с вас в предаването Честито след 18, когато хубавата музика ще избирате вие. От мен пожелание за една приятна, спокойна, уютна есен на вечер и до утре след 3 след обед.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Финансовият министър Гълъб Донев критикува управителя на БНБ Димитър Радев за изявлението му относно облагането на свръхпечалбите на банките, като го определи като излизане извън правомощията на гуверньора. Донев заяви, че Радев прави политически внушения, които според него не са допустими за управител на БНБ. Поводът е предупреждението на Радев, че допълнителният данък върху банковите печалби може да доведе до по-скъпи кредити, ограничени инвестиции и повишена цена на държавното финансиране, като подчерта, че вдигането на данъци има една цена. Паралелно с това Донев коментира и обществените реакции към публикуваните за обсъждане промени в закона за акцизите и данъчните складове. Той отхвърли внушенията, че държавата ще следи хората дали пият домашна ракия, като уточни, че контролът ще бъде насочен само към незаконната търговия, а не към личната употреба. Министърът посочи, че 50% от ракията в България се произвежда в така наречените селски казани, а част от нея незаконно влиза в търговската мрежа. Според член 38 от закона, ракия, произведена в такива условия, не може да се държи в обекта с търговска цел. Коледната добавка от 50 евро за най-бедните ще бъде изплатена през ноември, като за целта са публикувани за обществено обсъждане спешни промени в правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане. Очаква се от мярката да се възползват над 500 000 души. В края на март парламентът въведе нов регламент. Празнични бонуси за Коледа и Великден ще получат всички уязвими хора, а не само бедни пенсионери, както беше досега. С бюджета за годината е предвидено, че хора, които получават месечни целеви или еднократни помощи, също ще имат право на добавка от 50 евро. Промяната въвежда нов критерий. Ще се взима предвид доходът на член на домакинството, а не само личния доход от пенсия, както беше при досегашната практика. Службите работят по още няколко подобни групи в страната, след като в неделя ДАНС и полицията в Пловдивско разбиха организация, извършила псевдодуховни ритуали с психоактивни вещества. При акцията беше задържан испански гражданин, представен като шаман. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че МВР вече действа по останалите случаи, за да бъдат неутрализирани на време, и подчерта, че фокусът е върху превенцията, идентифициране и спиране на рискови групи още в зародиш, преди да се стигне до по-сериозни последици. Демерджиев допълни, че за сега няма данни за активизиране на купуването на гласове, но МВР

0: предприело необходимите мерки преди изборите. Министърът откри Европейското полицейско първенство по волейбол, на което България е домакин. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Българската федерация по борба започва да публикува всички решения на управителния съвет от 2025 година и 2026 година. Това е част от политиката за прозрачност, публичност и отчетност, въведена от председателя Станка Златева и нейния екип. Според федерацията, публикуването на документите ще позволи на клубове, треньори, състезатели и спортна общност да видят как работи управителния съвет, как се гласуват членовете му и какви позиции са заемали по ключови въпроси. От централата подчертават, че след промяната в управлението през 2025-та, управителният съвет функционира като реален колективен орган, а решенията се вземат след обсъждане, а не еднолично, практика, която е била характерна за предишни години. Публикуваните решения показват, че през 2025-2026 година управителният съвет е гласувал единодушно по всички точки с едно изключение. В случая Шамил Мемедов, федерацията заявява, че е време да бъдат показани фактите, вместо да се разпространяват внушения и фалшиви разграничения. Посочва се, че така наречения обединител продължава да бъде член на управителния съвет.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: През нощта облачността от изток ще се увеличава и вплътнява, като на централна и източна България ще бъде значителна, на места ще има слаби валежи от дъжд. В Западна България времето ще остане предимно ясно, с минимални температури между 8 и 13 градуса. Утре облачността ще се увеличи и вплътни над Западна България, но в крайните северо-западни райони ще бъде слънчево. Валежи от дъжд се очакват главно в югоизточната половина от страната, а максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Движението при километър 397 по пътя София-Кулата в област Благоевград ще бъде временно променено на 29, 30 септември и 1 октомври заради монтаж на гради на ново мостово съоръжение по обхода на Кресна между 8 и 17 часа поетапно на 5 интервал от около 30 минути ще се ограничава движението в лентата за Кулата. Трафикът ще преминава двупосочно в лентата за София при скоростта до 50 км метър в час. Регулацията ще се извършва от сигналисти и пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: шоу.
1: Здравейте, в понеделник вечер време за поздрави, за хубава музика и разбира се, за хубави пожелания към хората, които обичате. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно до 22 часа в предаването Честито. Вие сте на ход на 0878 80 10 80. Може да се поздравите също и през нашия сайт radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Малина дава старт на предаването и песента с оркестър Събудиме. След това ще чуем и Ивелина Колева с старо вино. Така започва Честито в понеделник вечер. Останете с нас.

Десет. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

0: Продължаваме в чистито с Южен вятър. Батальона се строява. Ще чуем песени на Йордани Сегапитус и Диджей Живко, Сашо Роман и Анелия с ремикса на Обещание. От началник смяната, поздрави за втора смяна на рудника ДТП в Крумовград. Здраве и още дълго време да работим заедно. Това им пожелава началник смяната. Теодора Илиева иска нещо гръцко за всички слушатели, за екипът ни и за нея, разбира се. Ще чуем след малко Йордани Сегапитус. Поздрави още и за Стоян по случай рождения ден от цялото семейство. Много здраве, любов и успехи желаем и на него. Вие се поздравявате на 0878-8010-80 и в сайта radioveselina.bg. Вие сте здравейте.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Радио Веселина ли?
0: Точно така.
1: Искам да направя едно поздравче за Емилиан Христов за неговия 50 годишен юбилей. С песента на Сашо Роман «Повторях и попелях».
0: Мой ангеле, искате да чуем? Добре, в следващия час ще звучи тази песен. От кого е поздрава?
1: От

0: Да, е Христова и от Валентин Христов.
1: Добре, поздравяваме го.
0: За много, много здраве и късмет.
1: Всичко най-добро му желаем и ние.
0: Да, благодаря.
1: Приятна вечер. Слушаме сега Южен вятър и Батальонът се строява.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
3: При хрема какво да взема?
4: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
5: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
6: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
5: И няма влага, казваш?
6: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
7: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
8: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едросмляна домашна лютеница Олинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промопакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
9: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Такси? Ох!
10: Химакс Фарма представя.
11: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
12: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
11: С Кеталго е по-добре.
12: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
13: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
14: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
13: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
14: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
13: Моноблок фаянс за 59 евро.
14: Акумулатори Гигават от 49 евро.
13: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
14: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
13: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
14: Практикер. Винаги има решение.

0: Вие сте честито по радио Веселина, аз съм Денислав. Телефонът за поздрави е 0878-80-10-80 и сайта radioveselina.bg. Ето и следващите песни, пожелани от вас, един за друг в изпълнение на Райна. Роксет ще чуем с The Look и още Емилия и Денис Теофиков, пак ще се броиш, от Нидерландеца. Поздрави за неговите братя, за Коцто и Кико. Много ви обичам и много ми липсвате. Нямам търпение скоро да се видим. Това пише той към тях. Петко ще поздравим с песента на Роксет. Бъди жив и здрав, Петко. Приятна вечер в компанията на Радио Веселина. И още поздрави от Румен от Монтана. Той пише: здравейте от Испания. За мама Лучия, за тати Юлиан Гошов, да бъдат живи и здрави. Благодарим ти за поздравите към нас. Вие сте здравейте. Добър вечер.
1: Добър вечер. И поздрав искам да направя за Сашо Скалата.
0: За Сашо Скалата, добре.
1: Да, с песента на Синан Сързи по земята.
0: От кого е поздрава?
1: От Пешо.
0: Добре, Пешо. Поздрава
1: специално за Генето.
0: Добре, поздравяваме ви.
1: Силни мъже, къде пишат Радио Веселина в Генето.
0: Поздравяваме ви малко по-късно след 7 и песента, която си пожела. Сега оставаме с Райна и един за друг.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
4: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
5: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
6: Рънърс.
5: А да са издържливи или да са леки?
6: Рънърс.
5: Добре, последен въпрос.
6: Рънърс.
5: Май изборът е ясен.
7: Новата колекция на Рънърс. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
8: Ежедневно мускулите и стабите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, стабите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: Скъпи, имам друг.
12: Какво?
11: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
12: Моля?
11: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
13: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
14: За няколко минути пари от нищо.
15: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
16: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
17: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
18: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
17: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
18: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
17: Моноблок Фаянс за 59 евро.
18: Акумулатори Гигават от 49 евро.
17: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
18: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
17: Очакваме ви в практикер Витоша. Около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
18: Практикер. Винаги има решение.
19: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
20: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта облачността от изток ще се увеличава и вплътнява, като на централна и източна България ще бъде значителна, на места ще има слаби валежи от дъжд. В Западна България времето ще остане предимно ясно, с минимални температури между 8 и 13 градуса. Утре облачността ще се увеличи и вплътни над Западна България, но в крайните северо-западни райони ще бъде слънчево. Валежи от дъжд се очакват главно в югоизточната половина от страната, а максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Биляна Евтич и Ево ти сърце на Долано ще слушаме в следващите минути, както и Нелина и Мария Петрова с Любе Тодоро Тодоро. Драгомир Драгомиров ни пише и той си пожелае Ево ти сърце на Долано. Нека тази песен звучи за мен и за Русе. Поздрави и специално, Драго, приятна вечер и добро настроение ти пожелавам. А Радо пък изпраща поздрави към колегите си, най-добрите автомиячи в Англия. Всичко най-хубаво желаем и на тях. Народната песен ще звучи и за тях. А Орлин Балкански пък поздравява всички гранични полицаи от летище Варна да бъдат живи и здрави, те и техните семейства, късмет да имат в живота и всичко най-хубаво. Поздрави специално от него. Здравейте, вие сте.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Да поръчам една песен, ако може.
0: Коя песен?
1: Георги Чубайзо от Чупрене. Чубайзо. Искам да поздравя вашия екип и всички слушатели на Радио Веселина с тази песен Батарея се троява.
0: Чухме тази песен в началото на предаването. Нещо друго избери.
1: Напредава нещо. Водка Сотек. Водка Сотек.
0: Водка Сотеха. Добре, имаш я. Да. След 7:30 ще чуем и тази песен.
1: Добре. Благодаря, лек вечер.
0: Лека вечер и на теб. Слушаме сега Биляна Евтич и Ево ти сърце на Длано.
2: Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Честито!
2: Продължава честито с вашите музикални желания и поздрави. Аз съм Денислав. Телефонът е 087-880-1080. Обадете се и се поздравете в ефир. Може да направите това и в писмена форма на сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Здравейте, вие сте в ефир.
3: Радио Веселина, добър вечер. Специален поздрав за моята жена Капка, да и кажа, че много обичам. Ако може, на Преслава улицата.
2: Преслава, Зводка Сотеха, ще слушаме след 7:30.
3: Мерси.
2: Приятна вечер, всичко добро, желаем и на теб. Дамян Попов и Ти решаваш е песента, с която продължаваме. След това и Синан, Сълзи по земята. Зорница Димитрова отправя поздрави за нейната малка сестра Катерина Димитрова, която е голяма почитателка на Вениамин и Дамян Попов, така че нека за нея да звучи Ти решаваш. Прекрасна вечер пожелаваме на Катерина. Следващите песни са поздрав и за братчетата, прекрасните братчета, за Веско и за Ванко, едно горе главата момчета, всичко ще се нареди съвсем скоро. Това им казва Мария и им пожелава да са здрави и щастливи. Хубава вечер, пожелаваме и на Стоян, той в момента е на работа, лека смяна, от бубето са поздравите. И още, по случай рождения ден, поздрави за Нели Тодорова, да е здрава, весела и щастлива от цялото семейство с много, много обич. За Стефан от Стара Загора, специални поздрави от Юлиана и, разбира се, много-много целувки за него. Желаем му здраве и успехи. Поздравяваме също Краси и веселата компания във Варна. Бъдете живи и здрави, хубава вечер и всичко най-добро. Желаем и на вас. Поздравите са от Иво. Пореден слушател сега. Добър вечер.
4: Добър вечер. Сега да следва за на Селян.
2: Сълзи по земята. Така.
4: Не. Шабан Шаулич, къде си сада?
2: Къде сте сада, друго ви?
4: Да.
2: За кого да бъде тази песен?
4: За Красимир Мугата от Ловеч и поздравявам всички ловчани, софиянци, Белгия, Германия, Турция и където на всякъде, и на най-вече за шофьорите да карат внимателно и целият екип на Радио Веселина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Иван Дяков и в градина мома седеше, ще слушаме. Сашо Роман, пожелахте с мой ангеле. След рекламите и Шаванс, где сте сада другови. Стоян поздравява неговата Ани. Благодаря за тези прекрасни години, за всеки миг в ръцете ти. За нея песента на Сашо Роман. Мой ангеле обаче ще чуем, Стояне. Надявам се, че харесваш и тази песен. Гецата от Тополово поздравява компанията, която е на Мегдана в село Тополово. На здраве на цялата хубава компания там. И още от Илияна Радонова посланието: скъпо наше Лазарче, нека Бог освети всичко твое, както и тези, които носиш в себе си. Полека с дамите. Собич, поздрави от мама. Следващите песни са и за още някого. Да чуем кого ще поздравите вие. Здравейте!
1: Здравейте, радио Веселина, да сте ми живи и здрави, дълги години да ви има.
0: Благодарим, вие също.
1: Обажда се Ангел Димов от град Смолен, който в момента съм в Момчилград. Искам да поздравя всички милионери в Кърджали, Момчилград, град Смолен, начало с Спиро Чавдаров.
0: Добре.
1: Може ли с песента на виевската група Гано за Чохманово?
0: Коя песен?
1: Гано ли за Чохманово песента?
0: Може, ще я чуем следващия час и нея.
1: За всички от Милковски род и мои всички близки, познати и роднини.
0: Живи и здрави да си. Поздравяваме
1: всичко
0: ги.
1: Всичко добро, хубава вечер.
0: И на вас така.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на kris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо си повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibec.bg.
11: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
12: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
13: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
14: Давам му целувките.
13: 14 песни, изпълнени с истини и

която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от жена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор – телевизия Планета 4K.

И още песни избрани от вас в следващите минути в честито. Гергана сгубяте бавно, искате и Глория и свирете нещо ударно. Продължаваме точно с тези две песни, а до края на часа Гано бе Гане на виевската фолк група. Преслава пожелахте с водка с утеха. Христос Антониадис и Пьос Бори и Галини Лидия, Сти и аз. 0878-80-10-80. Това е телефонът, на който ви очаквам. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Аз съм Денислав. Оставаме заедно до 22 часа. Искра пожела песента на Глория и поздравява момчетата от 219-ти апартамент. Всичко най-хубаво ви пожелава Искра. Приятна вечер и много-много здраве. Губяте бавно ще звучи от Мария. За всички, които обичат. Поздрави специално от Мария. А мама Ева поздравява Ицето. Горе главата, пътят е труден, но ще дойдат и светлите дни. Усмихвай се, най-хубавото те първо предстои. Обичам те. Това пише мама Ева с много обич за Ицето. Стефка Механджийска поздравява съпруга си Методи Механджийски по случай втората годишнина от сватбата им. Много здраве, любов и семейно щастие пожелаваме и на вас. И още поздрави за Илия Начков от стая 415 в Студентски град. Митко Табаков го поздравява и му пожелава здраве, късмет и хубава вечер. Да чуем Гергана и губяте бавно.

Обещахме виевската фолк група и Гано бе Гане. Ще чуем също Преслава Водка Сотеха от Мариан. Поздрави за Ферди и Дико от Севлиево с пожелание за лек път и да не мести багаж. Това му пожелава Мариан. Следващите песни са и за Йорданка по случай рождения ден. Много здраве, любов и успехи от семейство Димитрови. Поздравяваме се.

Също и Краси, който в момента е на работа, да му е лека смяната. Здраве и успехи от Диди. Сърдечни поздрави към него. 0878-8010-80. Това е телефонът за връзка с предаването. Честито, имате възможност да се поздравите и на нашия сайт radioveselina.bg от бутона на прави поздрав. Правим поздрави сега и за веселата компания в Сандански. Бъдете здрави и щастливи. Весела да ви е вечерта от... Метал са поздравите специално за вас. Честит рожден ден и на Красимира Маркова. Да е все така прекрасна, здрава и много успешна от целия колектив на фирмата, в която тя работи. Най-сърдечни пожелания за нея. Слушаме Виевската фолк група и Ганобе Ганел.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Този път май плочките летнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е ситушка.
5: От Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
9: От Мотул.
8: А филтри?
9: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло.

0: масло, което ти трябва. А сега за нов клиент. В магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров има изненади.
1: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: До края на този час остава да чуем гръцката песен Пьос Бори, както и Галини Лидия ти и аз. Вие се поздравявате на 0878-80-10-80 и в сайта radioveselina.bg. Песента ти и аз ще звучи за Елена. От Васията са поздравите с много-много обич и с пожелания за здраве и късмет. Пьос Бори от Йоана, специално за най-добрите, за най-уникалните и най-обичаните мъже на света. Това са Иван и Коцето. Обичаме ви, момчета. Поздрави и от Капка за добрият ти мъж Георги. С много обич поздрав и за него от Капка. Да е здрав и щастлив, само че тази песен, която искате, я нямаме, така че го поздравяваме с следващите песни. Добър вечер!
1: Ало, да. Прави ли са? Добър вечер!
0: Добра да е!
1: Може ли един поздрав за началника на първия ГТЛ в рудник 2.
0: Добре.
1: Село Ковачево. За началника.
0: Как се казва?
1: Тихомир.
0: Тихомир. Добре.
1: Тихомир се казва началника на втори.
0: А как се казваш ти? От кого са поздравите?
1: От Мачо Матев, село Сърниво, с песента на Лили Иванова Искам те.
0: Лили Иванова, искам те, ще я чуем след 8:30.
1: Добре. Гени, да си жив и здрав.
0: Жив и здрав бъди и ти. Благодаря ти. Приятна вечер.
1: Приятна вечер и на вас.
0: За Краси, поздрави от семейството, от цялата весела компания. Честит рожден ден. Всичко най-хубаво. Здраве, любов и много-много успехи. Слушаме сега Христос Антониадис и Пьос Бори. Пьос Бори.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Продължава честито с вашите поздрави и музикални желания в понеделник вечер. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-1080, за да се поздравите в ефир или през сайта radioveselina.bg. Надя Казакова, Верни мой ангеле, ще слушаме след секунди. След това и Румяна с две очи разплакани. Каучо ни подсеща за тази песен и пише: Здрасти, Денка, как си, приятелю, как е настроението? Супер съм, Каучо, както винаги. Отново ще го кажа, щом съм тук с вас. Винаги ми е приятно, настроението е на 6 и така, забавлявам се заедно с вас общо взето. Каучо пише: днес съм в настроение за нещо бавно и баладично. Искам да чуя една от моите любими балади, две очи разплакани, на моята любима певица Румяна. Тя е от града, в който съм служил, далечната вече 1996 година, Камено. Да се чувстват поздравени всички колеги, таксиметрови шофьори от Смолян. Айде, лека вечер и поздрави за теб и цялото радио. Поздрави за теб, Каучо, с песента на Румяна. Ще я чуем след малко. И още поздрави от началник смяната за втора смяна на рудника ДАТП в Крумовград. Здраве, щасти и успехи на всички, след като рудника затвори завинаги. Това пише началник смяната. Специални поздрави от Кристиян с посланието: любовта ми, летете, гълъби, летете, до моята любима отидете, ако спи не я будете, от мен за лека нощица лунете. От Кристиян поздрави за неговата любима. И още да поздравим със следващите песни любимия на Стефани, той се казва Тодор. Много те обичам, много, бебо. Добре, искаш Джони Сълзи или 5 звезди хотел? Ще видя какво мога да направя по въпроса. Малко по-късно ще чуем, надявам се, една от двете песни, ако разполагаме в фонотеката ни с тях. И още поздрави за Венци. Здраве, щастие и късмет от семейството и всички близки. Слушаме сега Надя Казакова и Верни мой ангеле.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Антонио и Софи Маринова ще слушаме с Остави ме на мира. Пожелахте и Василий Скрас, Его Агапи Моего. След рекламите Преслава и Константин с Не ми пречи. Пожелана песен от наш слушател от Шумен за всички слушатели и за него, разбира се, с най-добри пожелания. Василий Скрас и Его Агапи Моего от Деси за Леля Ели. Да бъде здрава, щастлива и много-много успешна. А на вашият екип всичко най-добро и хубава вечер, пише Деси. Благодарим от сърце. Снахата Силвия и синът Румен поздравяват баба Ванче от Левски, която е на гости в Кътина. Добре дошла, да бъде жива и здрава и спокойни старини. С много-много обич, поздрави за нея. От Таен обожател, специално за ФМС Алтъкова. Таен обожател и казва да внимава. Какво точно има предвид, не става много ясно, но изпращаме поздрави за нея. За Мариан Тигър от Павликени, от Ферди, Дико, специални поздрави и за него. Алекс Ангелчето пък поздравява своето захарче, диаманче и любовче, което много-много обича. Алекс разнообрази малко музикалните желания. Следващите песни са за твоето ангелче. Добър вечер в ефира на Радио Веселина.
1: Ало, добър вечер, Радио Веселина.
0: Да, заповядайте.
1: Може ли ще включа една песен?
0: Коя?
1: На Слави Трифонов, Тежи на майка си.
0: С нощи ти я пускахме, нещо друго избери.
1: И ми на Веселина Малинов, жълта жадна, жълта рокла.
0: Добре, как се казваш ти, кого ще поздравиш?
1: Цветан Запламен.
0: Запламен от Цветан?
1: Да.
0: Добре, малко по-късно, до края на този час, ще чуем и Лятна жълта рокля.
1: Благодаря.
0: Жив и здрав бъди, приятна вечер. Слушаме сега Антонио и Софи Маринова и Остави ме на мира.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Сераби отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Сераби. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Сераби, това е животът. За резервации 0889-099-990.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
4: Сеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Мирослав Илич и Смей се, смей, и ще слушаме в следващите минути, както и Лили Иванова, пожелахте и искам те. Поздрави за Иван Ганев, да бъде жив и здрав от Емре Джеват. Тази песен обаче, която искате, я нямаме, затова изпращаме поздрави за Иван Ганев с всички песни до края на честито. Радост поздравява Блажето, обичам те и знай, че нямам търпение да си те гушна. От Явор Михов за Слънчо, следващите песни и пожелания за приятна вечер и всичко най-добро. Друга песен на Софи Маринова ще слушаме малко по-късно. Виждам, че искате Бели Ружи. Явор пък иска Софи и Слави. Няма да ни остане време да чуем и тяхната песен, но с песента на Софи Маринова поздравяваме Слънчо. Сега Мирослав Илич и Смей се, смей! Смей!

0: И още от песните, които пожелахте в честито тази вечер. Бойка Дангова, Ахмерак, след това слушаме Милица Павлович с Проверено. Емо и Петя избраха тази песен за колежката Цвети по повод днешният и празник. С пожелание за здраве, щастие и много късмет благодарим на Емо и Петя за поздравите към нашият екип, за компанията, за Венци, Стояни и Павел. Пожелания да сте здрави и щастливи от Юли са поздравите за вас. Добър вечер, заповядайте.
1: Добър вечер, на купона ще може ли? На Емилия.
0: Хайде, на купона на Емилия.
1: Да, да, да.
0: За кого?
1: Да бъде за теб, за тоз, който пуска музиката, и за Лили Спиридонова и Вера, и за всички от Веселина, и за шофьорите да карат внимателно.
0: Благодарим ти. Как се казваш ти?
1: Чесемир, пак се си.
0: Добре, Краси, поздрави за теб, приятна вечер. Ще чуем и песента «Хайде на купона» след малко. А сега Бойка Дангова и Ахмерак. Музиката.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
2: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От проплан на промоция, че винаги сме гладни.
3: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0878-8010-80 е телефонът за поздрави и сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито. А ние сега ще слушаме Веселин Маринов с Лятна жълта рокля, след това и Антик с песента Ти. За всички жени, специални поздрави от Йорданка Карабельова от село Червен брег, Дупнишка община. Пожелаваме всичко най-хубаво, здраве и приятна вечер на всички дами. Честитим рождения ден и на Васил Александров. Здраве и успехи от съпругата Зорница, от сина Дани и дъщерята Камелия. Да чуем Лятна жълта рокля специално за вас.

0: Обещахме Емилия и Хайден купона, след това ще чуем и Харис Джинович и Желко Йоксимович, щаче мен и Више от тога. Сега да ви чуя в ефир на 0878-80-1080. Добър вечер!
1: Добър вечер, Радио Веселово, бе!
0: Точно така, заповядайте!
1: Искаме със една... Аз съм от Турческия край, отивам малко рано сам.
0: Така.
1: Казвам се Бенани Емин Кагир.
0: Добре.
1: Кръчър ми казва Беко Комбайнера. Със следваща искам една песен, която беше любива на млади години. На Денис Русов. На Денис Русов. Те пикаши Зора, зори. Е така песен.
0: Ами ще я потърсим.
1: Ако не може,
0: Ако
1: не можете, другата.
0: Пак негова песен да бъде, така ли? Добре. Ще направя всичко възможно. Ще потърся песен на изпълнителя, който каза, ако разполагаме с негово изпълнение, ще го чуем в честито в следващия час. За Роси по случай рождения ден, здраве, щастие и късмет от цялото семейство. Поздравяваме също и Милена, рожденичка и тя, да е здрава и щастлива от цялото семейство и от родителите, и поздрави с много, много обич.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Още един час за вашите музикални желания и поздрави в честито тази вечер. С мен Денислав, 0878-80-10-80 е телефонът, който ни свързва. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Софи Маринова и Бели Ружи, поздрави за Александгелчето с много-много обич от Бебчето и разбира се много целувки. Ще чуем и Мустафа Чулушев, обич моя. Поздравате за цяла Северна България и за един мъж покорил сърцето ми. Това пише Симеонка Найденова с най-добри пожелания. Да чуем сега Бели Ружи и Софи Маринова.

Продължаваме с Ивана. Аз съм твоя. Поздрави за моя Васко, пише Петя Танева. Тя му пожелава да е все така добър, много здраве и късмет. Ще слушаме песени на Демис Русос. Поздрави за цялата весела компания в София. В Младост 4 са се събрали те. Бъдете живи и здрави. Поздравяваме и Зорница Найденова по случай рождения ден. Здраве, любов и успехи от цялото семейство. Ивана сега и Аз съм твоя.

Шаван Шаулич следва сега и сестра брата Кани на вечеря. След това ще чуем Галена с чат GPT. Вие се поздравявате на 0878-80-10-80 и в нашия сайт radioveselina.bg. Милена иска Къде сте сада друго ви, само че чухме тази песен малко по-рано от Милена. Поздрави за Спаси и Тони с много обич за нейните момчета, да бъдат живи и здрави и да са много щастливи. Поздравяваме и групата Благоевград за нас и за вас от радиото, пишат те. Благодарим ви, няма да ни остане време за песента, която искате, но пък следващите песни са специално и за вас. За мама и тате, поздрави от Марти с песента на Галена чат GPT. Да са живи и здрави и все така добри родители. Слушаме сега Шаван Шаулич.

Светла Докатева и Сворното хоро ще слушаме в следващите минути и една песен на Константинос Куфус. Поздрави по случай рождения ден за Христо Атанасов. Да бъде жив и здрав, да му е весел празника и да има много късмет от всички негови близки. За Стефчо, Пепи, Марио и Асен, поздрави от колегата им Димо. Той им пожелава всичко най-добро и лека смяна. Светла Докатева и Сворното хоро сега в Честито по радио Веселина.

Аз съм Денислав, вие сте с честито по радио Веселина. Очаквам ви на 0878-80-1080. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Меди, ще слушаме Спиташ ли ме, преди това и Анелия с песента Великан. Поздрави за любимата Стефани. Искам да ѝ кажа, че много я обичам. От Тодор са поздравите, само че и двете песни Тодоре, които искаш, няма да успеем да чуем тази вечер. Меди следва сега Спиташ ли ме. Отправяме поздрави с много любов за Стефани от името на Тодор. Роси пише с пожелание за лека нощ за моята любов. Обичам те, пандичке. Много-много целувки за пандичката. И за Янко по случай рождения ден, здраве и щастие от цялата компания. Тодор от Горубляне ще поздравим сега пък от Стефани с много-много целувки. Анелия и Великан.

Тошко Тодоров и Радка Пиратка ще слушаме сега. След това и Майя Нешкова с честит рожден ден. С тази песен Биляна, честити рождения ден на най-прекрасната жена, майка и съпруга. Това е Сейка Сенкова. Да бъде здрава, щастлива и много благословена за нея. Песента на Майя Нешкова с най-добри пожелания от Биляна. Още поздрави с Радка Пиратка от Иван за цялата компания, пътуваща до Истанбул, за Ивана и Маргарита. От Иван лек път и хубаво изкарване там. Бъдете живи и здрави. Слушаме сега Тошко Тодоров.

На финала на честито остава да чуем Валдес с Рибна фиеста. Ще слушаме също Пирамиди фараони на Володя Стоянов, както и Олово в изпълнение на Александра Приович. От Иван поздрави за Ивана и Маргарита, най-добрата компания, пътуващи за Истанбул. Всичко най-хубаво ви пожелава Ванката. Всички рожденици ще поздравим да са живи и здрави от името на Стояна. Бай Иван пък отправя поздрави за компанията от Етрополена, язовир Огоста. Поздрави и за най-големия уловен амур. Живи и здрави да сте. И за К. от С. Поздрави с много-много целувки. Така завършва честито. Вие останете с радио Веселина и с най-добрият микс от песни. Аз съм Денислав. Пожелавам ви приятна вечер и спокойна нощ. До чуване!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.